Paul ba yàgg mu ni ah kii day ngistal rek ñooyam yii Kaasa Moura kii day ngistal dong. Nee na gis nga baat boobu xam en tant que nitu yàlla baat boobu nee na baat boobu ma ko wax rek yàlla natt na ma ci 6 mois mënatumaa julli guddi 6 mois mënatumaa jaamu yàlla dara dara dara dara 6 mois la ma ko yàlla nattoo ci wax ji ma wax dong ci saam xel te kat moom cim xelam dong la ko wax daa gis waa ji julli di jooy rek mu romb ko cim xelam dong la ni mu ngistal kat bi nee na yàlla natt na ma ci finir ma ci 6 mois mënatumaa jaamu yàlla guddi 6 mois kon nag bul gaaw a wax diw ngistalkat la bul ko gaaw a wax man ngaa wax nag ni melo yi ku ko amee ngistalkat nga rek waaw ngistalkat nga ndax sayidina Aboukarim Sadiq nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na assirku akhfa fikum min tabibi naml nee na ngistal moo gën a nëbbatu gën a làqatu tànku xorandoom ci lëndëm mu wax set tànku xorandoom ci biir doj bu tëx ci lëndëm mu wax set sayidina Aboukarim Sadiq nee na yonent salallahu alayhi wa sallam nee na ngistal a gën a nëbbu loolu ngistal moo gën a nëbbu loolu kon daanaka mën nga wax ni ngistal yàlla rek ko xam wala akub yonentam alayhi salaatu wasalaam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamee ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñuy dimbalantee noonu la ngistalkat yi di dimbalantee ba alquran di ñu ko misaal ndax ngistal daa bokk ci buntu nifaax daa bokk ci mandargay nafiq wal iyaasu billah moo tax suñu borom wax ci alquran ni al munafiquuna wal munafiqaat ba'duhum min ba'di ya'muruuna bil munkar وينهون عن المعروف سون بروم نينا موسى نغيستال اك مدام نغيستال منا موني كيف كيف موسى نغيستال اك مدام نغيستال منا موني كيف كيف ني وا من وا نيوم دا نيي جابلانتي دي دا نيي جابلانتي دا نيي ديمبلانتي ني سوليداري لا نيو ني سوليداريتي لا نيو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض nee na monsieur ngistal ak madame ngistal manaa mu ni dañuy solidarité nu ñuy solidarité mooy suñ borom ni ya'muruuna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf foo leen fekk fuñ fekk fuñ fekk waaju nay dañ koy encouragé ci nayam gi fuñ fekk ku nay dañ koy encouragé ci nayam gi yow juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel de yow mo sëriñ daara yi kenn da leen a mën a lijjanti mo jàkka ji danga ko da ngaa mën at mu ni weer wu ne nga fayal ko facture ah ñoom nga xam ni bu dañuy yàq courant rek mu ni foofu la ñuy solidarité ñoom ya'muruuna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musee ngistal ak madame mistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante nga gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi ni ko du fi amé soxnaam mooy tiye ci loxo bi ni ko du fi amee juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel nga gis soxna soo xam ni day taxaw bëgg a yëkkati alalam jox yàlla borom këram ni ko du fi amee du fi amee monsieur ngistal ak madame ngistal borom këram ni ko du fi amee de suñ borom ni noonu la amee it kat والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سن برام ني نون لا امي سي ديغنتي موسي راغال يالا اك مادام راغال يالا موسي بغ لو باخ اك مادام بغ لو باخ موني ني لاج مل نيوميت داني كواليسي داني سوليداريتي سي سين ديغنتي musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñ borom neena ñoomi dañuy solidarité
madame bëgg lu baax day ñëw ci monsieur bëgg lu baax ah diw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayiko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matul xamna boko mënana dimbalé ci dara dé dana baax su ko défé madame monsieur bëgg lu baax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah mak mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom be nima ko gisse day mom da melni xamna dal kulen dimbele won de dana bax waw madam beug lu bax moy wax monsieur beug lu bax lolou wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madam beug lu bax gis ko ñew netliko monsieur beug lu bax wala bok madam la yalla wursugal monsieur beug lu bax ñew ci madam ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo len xëccëlon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamay paan quartier ba quartier bo ci bo len dimbalé won ci ak rebina de aha sun borom ni waw kay monsieur beug lu bax ak madam beug lu bax ngok ñom fo len fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar challenge am dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo len fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata sun baram ni yoy gaay wa yutu anallaha wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yutu anallaha wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bo ëlëgë yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaiika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim yowmal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn duko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq Musa ngistal ak madam ngistal Musa ragal yalla ak madam ragal yalla Musa beug lu bax ak madam beug lu bax ni lañuy dimbalante alquran dinako misal alquran dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy ko waliser de dañuy ko waliser dañuy ko waliser ay soxna so xamni sa borom keur yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ci lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy basere du luñuy filmer su ko bëgge def bu roxé ci ambulé bi nga ni ko dédéet bi ci dal madam ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet gëla ci taccu leen mourir la bu musse ngistal di basere mo koy filmer senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadar lahu wala saman la qadar lahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale wi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tombe ndax fukki tombe la won te defé na ñongi ci suñu juroom ñettal bi tombe bu ma juumul ko defé kon xamna rek ah ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waa jere ngeen jef jissakum law khairi jissa ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan
ci and gi ñi and ak ñun émission bi di Minhajul Abidin ila Janna te seen mbokk Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere Dar Ihya Ulumuddin te kolere gi ñi diko sam seen kemtulay katan yalla yalla taxaw leen te sam leen ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak dara ji rek di ñot ñote ak mom yalla yalla nangu te def ko ci seen tere jeuf bismillah tabaarak wa ta'ala yalla yalla samal nu suñu jeuf ba du maxe du reer du rap yalla na yalla sam seeni jeuf ba du maxe du reer du rap wax joji mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbake adiya seigne modou mustapha mbake niko dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma mbinduma wonan na ma mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wama salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حيث أولى ورعى. Bokk auditeur radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci Sénégal na biñu sante yalla bil ci Mustafa alayhi salam ñu ndokkel leen ci al-amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram xam nañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xam nañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom ma ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dal na lu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ yalla julli ci Mustafa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gise ñu tarixal ko ci wéru muharram du tiaginu sax ent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na himu joge fi ken tarixaluko sayyidina abubakar sadiq nek ci bu joge fi ken tarixaluko ci jamono ay omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proportion bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci région yi lo tax na mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci première ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waral nañu tarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bata xel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom daf wax ci alquran ne ko wasayirum fil amr da ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba ni nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone awa muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixale al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram القران دافني يونس صلى الله عليه وسلم ويسا عصمت فتوكل على الله سا بو ديسوتي نك با جيل ديسيسيون بولا كين تاخ اريير نغي ويرو سي بوروم تو دوخال ليغا خلات كون بيغا خاميني سيدنا عمر ديسونا اك نيوم با موجي مو جيل ديسيسيون تاريخ الاسلام مو تان ويرو محرم تاريخ لكو الاسلام ويرو وو نك دي ويرو محرم sayyidina omar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wer la wo xamni da bok ci wer yalla war mal ni wuris ci xex way wer la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom weru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul be lu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonent yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di ngeul beeluk anbiya ñu contesté ni munu ñoo yonent yépp munu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi subhanahu wa ta'ala sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altiné yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altiné bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam waaw kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent alihi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci weru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunna yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sal nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nango tok xaar ko baña tut ci pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djublu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri ma'al khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali mu salam kenn ko lay jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fu bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wuko wettili ci wetam soxna suko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqadan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñu wax al jannatu bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len neex ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeyd moy dama ko teunk dafa am fuma ko yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len ma fi xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogou niko bu ko laal dam adama da bok ci bakkanam di bañ moy ngani ko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yegé ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna si aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo sen ngeen génné aljana sun borom kéré na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre am na ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déliquilibre man na fexé ba jax jaxal ko cey lo am xelam yaqum xelam yaq xalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ni yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñew nakhlin jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytāne giñal leen ni inni lakumā laminan nasīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytāne lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñina waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mune ah appartement bu neexi ni gratuitement mune waaw mune ah mba xam ngeen ni ay nax nga ci biir ñu ñen nax mune da ngeen di xey rek ñu gënaleen de da ngeen di xey rek ñu gënaleen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mune gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënaleen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ni mune billahi mang koy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla ni garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé lil ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñu benn yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara wodd mom mo jëk rafilé mom mo jëk rafilé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima deme ban namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digeunte parole yimi waxante yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom def ak adam ali salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adam xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adam ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba ali lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ep ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yen bat la yalla yoni adama yen bat la yalla am waye adama yen bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko in bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reugut ak ñu ngi bal mako yen bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratu ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran ni misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobale na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala gis nga ni alquran di waxe waye adama mom comme doonul responsable ki awala bëgg wax xala mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuelle lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gra ay graté lañu ila akhirih li gëna bari bu dé ñu jang philosophe diiné à général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ ñu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu le ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xamni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bimu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéro ba nga bindé ma jog tok tisli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni tedde tur wo ko lekkelen tur wo tur wu tedde la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yoon bu ñi wax yoon yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa farat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yoon yalla nooh ci téré tarikh yi adam am ñaarel sayyidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adam mu wote jinni at la ko top mutu ñu 40 personnes ñi ko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñak ko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yantu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon suñu jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa bass bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonntu yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliko bimu ximmiliko ëlëk sa mu déllu ci ay yow no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dégg ak biwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi te top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab dir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tu su wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale len rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo diye tay jox mo adiya muni gogo garab jeeluma geusam man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu dila wër ba gis la jox lako bolé ko ki joy kon jeerul geusam neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gemma serigne bi wuti talib muni jeeruko ki la wara gem bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko jarab jeerul geusam sama way jur net li na mene cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ni doxantu ci alam bobu ba yag nga ag ci ben det mbeer momit dañ ko ko netli dama xamantu ndax seigne fallu son yi bu wax ni moko netli wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu wax ni kenn moko ko ci netli
neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne wa mbake da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janji lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni ciment la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci teyok bakanam ngabuko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci teyok bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul teyok bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téri yonent ndax da ko téri ab yonent kon diw gem la bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou l'islam jangale lolou l'islam jangale de way nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñom seen dedet bi mi demu nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxone de neena de gem de mo geuna woor weddi dal gem dal mo geuna ansiré weddi ndax la ca gëna weddi mom dafa danser ñu xa danser cheikh abdullah mbacke moko waxone radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bimu wote juñu at yi manki juroom fukku ñu bari gemuñu ko bu fekkone ni kuy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad dayara yow sun borom bul bayeti ci ngawsuf ken rayal ñep ñi ni yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bimu len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax deet na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kawsuf mom ñi fi dess ni ken dootu ci jur ku gem yalla mune yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi ndari rabbi la tasal al ard min al kafirin ad dayara yalla may nako basiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mune yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gemul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun baram ni ko ayca man saab yonent lu ma ñaan dana ko gemay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali salatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gem wol ñi la gem ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legi tubaab yaangi liggéey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp mokay defal bopam mu niko gal gi automatique la vitesse fi moy bismillahir mujraha xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yont yalla no ndax boba ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse duggu frein ngay beus auto taxaw muy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yent yalla no niko moy dawal sa gal bi muy vitesse gal bi moy vitesse gal bi
yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibé say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow no ali sallatu wasalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamanay cheikh ahmadou bamba ni gemon seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka vi cheikh ahmadou bamba joge jamanay seigne moudou mustapha ni ko gemon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamanay cheikh moudou fadal ni ko gemon top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamonom avant muy dem ba saqul muhammadiya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama walu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatinako waye man mom ci bo xam mako netti ñu ni suñu jaw paxa mo doon nafar alquran day mi nafar alquran di nafal alquran gis yawma ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yughnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jey ngi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yi dal mom la meunatu la di séré mu nek yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nek kon day mbacké fak nako moy prétuma ci attention kon day mbacké fak nako seigne touba diko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacké mune ko xana bu kérogué ginnaw sun borom néna kenn ku nek ci nga defone référence fumako musel la fa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kérogué bu len yalla xolé ci man ba atté man seigne touba dana len doy mune ko sekk mbacké doy nonu sekk mbacké wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirul ngay tit yowmal khiyam ko and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirul ngay tit do gis lolo nakari mukk
doko gis doko deg sax waxuma liko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla lu ko so def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawm al-qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok fu tax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayyi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la ma sa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko musa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak mon te gem ko ndax alquran lool la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonontek cheikh muntaha jamonontek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla no ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon mucc nañ génération cheikh modou mustapha mbake ñako gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al-qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo muccé

bokk réew mi doomu ngeen def waaye jotewu leen dara dara dara. Man nga koy tuddoo nag, man nga koy tuddoo ndax Iblis a ngi nii day tuddoo woo Sëñ Touba. Loo ci man? Iblis a ngi nii day tuddoo woo Sëñ Touba waaye loo ci man? Waaye jotewu rek Sëñ Touba dara. Faaraxtu Iblis kay jàng nañ ko, mi ngi jëm sowu ma jëm penku man Sëñ Touba, jotewuñ dara. Waaye bés bu ne nga gis waa joo xam ni Iblis a nekk ci yaramam di daw ci biir yaramam muy tuddoo woo Sëñ Touba. Bu ko neexee sax mën naa xëy ni Sëñ Touba bind yàlla kàcc kese, Sëñ Touba bindul yàlla. Jamono yi sax bëggoon naa cee wax ci docteur Ibrahima boobu waaye malheureusement far ba sama temps yu bari dem ci yeneen daal, waaye baax na donte bind naa ci, donte bind naa ci. Ñoo ñu xam dañuy tuddoo Iblis di sànni ay traak moom lañu mel ni docteur Ibrahima Saleh wala docteur Saleh Ibrahim, ñu mel noonu la ñuy déglu di véhiculer seeni wax di ko gëm, ñu mel noonu. Koo xam ne Iblis a ko sànni ay baat, sako ay baat, mu di ko trace. Yow doo gis fenn fu Sëñ Touba bind noir sur blanc ni maa bind yàlla, gisoo ko fenn. Ay defe naa ki njort naa ki dégg naa rek ngay wax. Du ñun ñëpp jàng nañ suuruf lañ mi Iblis sànni ci ay baatam ba yàlla diñu ko nettali. Suuruf nañ mi bi yéefar yi di ànd ak Mohammed di sujjoot, Iblis leen sa ay baat bi. Loolu l'islam xam na ko. Iblis moom day jaxase, faaw mu jaxase mbir yi pour xàmme ñi dëggoog ñi dëggwut. Yàllaa ko may kàttan googu, yàllaa ko may kàttan googu. Kon bala nga cee wax seetaat ko bu baax, seetaat ko bu baax. Waman maa génération bu ni waman maa rek ña topp kam àndal fu kooka mucc rek ngeen mucc. Moo tax nag topp kuñ yaakaar ni dana mucc am njariñ, topp koo yaakaar ni dana mucc ah am na njariñ de. Même bu erreur amee ba muccul sax yow yàlla dana la musal, ndax njort lu rafet li nga amoon mooy dangaa gis ko teg tànkam ci alal kitaab wa sunna, alal kitaab wa sunna ci la teg tànkam. Nga jorte ko ni loolu muy feeñal ci kaw moo ne ci biir, ndege safaan baa ngi ci comme ni ko sëñ bi waxee ci masali. Su boobaa baatin bi mu daan jëfandikoo di ko nëbb te xamuñu ko, bu ko gàllankooree ba mënta dem yow du la gàllankoor. Dëgg la nag yoor nga sa baag ci teen ba amul ndox, waaye nag du tax nga mar de. Yàlla dina la jox ndox moo naan ëllëg, du tax nga mar. Yàlla du tax sa yaakaar, yàlla tax sa yaakaar. Li ma doon wax ci rajo bii ci jamono yi ñuy saaga Cheikh Muntaka keroog bi ma toogee moom, loolu laa ko jëkk a wax. Ma ni ko man li ma gëm, li ma gëm te loolu ñi ma koy waxal bariwut de, man li ma gëm, man Moustapha Mbaye Sam li ma gëm, ma ni loolu defi la boo xam ne dama koo lancé pour malaaka yi sax nag léegi weesu naa nit ñi pour malaaka yi. Ma ni leen ku ma sa dog tànkub Cheikh Muntaka fu neexut yàlla kaay wax ko keroog bi mu ganee jamono ba fii ma toog di wax ak yéen. Cheikh Muntaka mu génn ndigal ku ko ma sa xam kaay wax ko, tàmbaleel ci ay magam, ci ay baayam, ci ay magam ba fii ma toog di wax ak yéen. Cheikh Muntaka mu génn ndigal amande xawma ko ci li ma gëstu ci dundam gi ci taarix, gisuma mu génn ndigal fenn. Tànkam bi doo ko dog fu neexul yàlla, musuma koo gis. Sa am na ñu muy dal waaye dañ leen di suturaal, yal nañ yàlla boole suturaal ñun ñëpp ndax sutura lu baax la. Waaye Cheikh Muntaka sof, sof yàlla rek ka tax ñu di ko wax. Wax naa ko lu jiitu sunub jataay maa ngi moom te dinaa ko ni di ko wax ndax baa koy wax yàlla toxoon, baa koy wax xaw mënoon sax dinaa ko gis, baa koy wax sax xaw mënoon dinaa ko gis. Dëgg yàlla, yàlla rek ka toxoon ma di ko wax ak li ma gis teg ci sama loxo. Ñu ne yontu yàlla noo nag bisu tam xarit ci weeru Muharram ci la ko yàlla defale tawfiix jii mooy musal ko, musal ñim àndal, musal ko, musal ñim àndal. Bu ñu randatoo tuuti ñu demaat ci beneen yonant bu ñuy wax Sayidina Moussa.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام أيضا الله ونصره. بكي ريتير ييغا خا نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيني ونين يون سي سين ايميسيون بي ني تود من حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريت مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقت جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio xassid online ina biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won diñ jéggulu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bu metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko deug dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma denir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak baña wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doy lool l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seen intérêt personnel yennati waram xam xam dañ leen di nax ci seen bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadis bi ñi ubbe suñu waxtaan yennatu sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp deggu ko yonnati bi ali sallatu wassalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnati bi ali sallatu wassalam dafa ma sa toog ak len ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik yow ndaw li may waxal ye ndaw ñi deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñatta dajja ci kawam moy li ngeen ni tudde ci tubab passé présent futur ci arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ دي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسك فيتير ماغا جا سكادم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي موم يانن تو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ci kanam yu ñew so bu xese bu xese aksi dotu len ko man sababaka qabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko basardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga toll ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndawña bañuy sacrifier sen life ci jamono yonentou bi taxouton intérêt yonentou bi taxouton lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam momu may jam tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شخمك يونتني ياو ndawli ياو ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko basardé bul génn ci mbéddi di nan ay lacrymosène ñuy bayyi tahsir ci sa yaram di la fièvre lo say xëtër di dok nga xey dé say wajur perte yonentini bu ko def وصحتك قبل سخلك قبل سخمك وصحتك قبل سخمك وصحتك قبل سخمك بول بصر دي سا ويروك يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامبر رك تاخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar وخناك قبل فقرك بلا يالا ماي انرجي سا علل سا ورسك سا تيرانغا يو ياغا باي سا ندايك باي سا ندايك سا باي تسالوم تا مدينه مباي تا دارو سلام تا دارو منام تا باول تا كاجور غا باي ساي فاران
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo len terale ji dan sa doole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom mom sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawone doto ko gis bu falawone doto ko gis wajjo ju jaral la sa xalaat yépp nga jéxal ko ci réseaux sociaux yi té warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajjo ju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni sëriñ bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gayyi mo xamni xamul fu penku fete mu ñew nan serigne bi neena do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ leen ci ben bass mu ñew ni leen sey ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma leen bo deme lool la wax dañi leen boxun ma leen so deme sax lool la leen wax de su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak deseni bakan ngir wajoju té ben politicien dongala bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdar yi néna kuy top topal ku top sunna muhammad ali sallatu wassalam borom al akhdar yi loolu wax abdurrahman kuy top topal ku top sunna muhammad alayhi sallatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni guddi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobul len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premier truma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayimala nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xerem ño donon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xirem yi ñom ñu jëlif yonent bi saga yalla ni ko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu alquran la de wala tathrubu allazina yadhuna min dunillah fayasubbullaha adwan min bi khayri ilmi adwan bi khayri ilmi yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bal ki li fay jambur yi ngay saga ndax sa bo len saga ci man lañuy fayu directement
yow ngay saga kilifa ak jambour tane kenn du saga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé wali wi yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serign dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mën tuduma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari fayusabbu llah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xam yi dañu jangut li borom xam xam yi ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñamoko wet wetal ngay weta ñamoko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci nga ne bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal diñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liguey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dara ta ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam dess sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dara suxatuko révolution pacifique moko suxat dara suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wuci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na ma lool la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xamna ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa nom sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complo mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonent bi ak wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibbi seen ñu fatte ko fa waxtane na ko bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garam muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew juk ko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamone na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bir won ko gënaaw nangotu mu ko xol ndax solo soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lool lan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo desone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ta moram ja subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête toubal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête dafa def enquête di def enquête am di def enquête am ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu niko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent baangi def ay enquête am ba xam ndax liñ wax digeunte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complo de dafa dem di def enquête am di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullahi ta'ala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di dégg muy khaswatul jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deg go batu complot
dégg goo ko ba léegi dégg goo mu ne dañ maa kompalo mi ngi def rek ay enquêtam mu woo mbindaan mi ci kër gi waaye mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam koy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom lul lu baax Aïssa daal bu amoon défo benn défo dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekkee am na défo défo boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêtam ba yàgg mu yebal sayidatuna Aïssa ñu ko demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah sayidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jële woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga suñu borom moom jóge na voyage feebar ba nuppi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi ma fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yal na Mista dee yéen Sénégal yi yomb ngeen expliqué loolu xam ngeen ni ab Sénégalais ak doomi bàjjan ja ni ñuy def mooy bu la dara dalee nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara Umu Mista noonu la def yàlla na Mista dee taxasa Mista bi mu waxee loolu sayidatuna Aïssa ni ko bi'sa ma qulta waay yaa bon looy wax waay yaa bon loo wax tasabbina rajulan sayida badar ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekkee na badar moom ngay muulu sayidatuna Aïssa nee na lii laa wax Umu Mista nee na Umu Mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ne wallaay boo xamoon lim teg ci sa der bi mu ne ko looy wax nii mu ne ko Mista mi ngay defaar ndar mu naa mu ne ko xanaa déggoo lim teg ci sa der bi mu ne ko lu mu teg sama der bi mu ne ko dëkk bépp siiw naag nee na ñaag safwaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant sayidatuna Aïssa ne ko nga ni lan mu ni waaw wow siiw na de media yépp bind nañ ci media yépp bind nañ ci ni yaak Aïssatu yaak Safwaan da ngeen a nekkoon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaak Safwaan siiw na surna yépp ko bind nee na yaak Safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba bi loolu amee sayidatuna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooy deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maag Safwaan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song baayam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxu leen ma ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xam ne kon léegi moom daa mel ne ay enquêtam demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen seytaane nag ni mën a yàqum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def seen ndaw soosu num def sayidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay ronkoñ rek daal di wax la Abo Yusufa waxoon nabiyullahi yankooba alayhi salaatu wasalaam sayidina yankooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu toll nii dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu almustaanu ala tasifuuna
فصبر جميل والله المستعان ألا تصفون.

tànkuy muñ muñ gu rafet. Waa dama leen di laaj borom xam-xam yi wax naan bu fekkonte ni réewum Sénégal l'islam lay atte ñeenti seede lay indi yoo xam ne day mel ni cour ci gënn gi, giñ naa ko ci yàlla bokkut ak dara ak li suñ borom di wax fii. Wallahi alhasim bokkunu dara. Suñ borom fi mu laaj ay seede, fi mu laaj ay seede ñaar rekk la ba ñett. Fi mu laaj ay seede nga xam dañoo war a indi ñeenti seede, danaa ko wax ci kanam. Waaye gis nga tuuma, tuuma ju mel nii yonent laaju ci seede, suñ borom laaju ci seede, lan la laaj? Mooy enquête bu leer dëgg feeñ, enquête bu leer ba dëgg feeñ la laaj. Waaye laajul sax ñu indi ñeenti seede. Mooy lan? Mooy tuuma joo xam ne ci public bi la bàyyikoo, tuuma ju bàyyikoo ci public bi moom la ñu laaj ñeenti seede. Lu mel ni lii benn waaye def barki démb ci ensemble taxaw ni diw sàngam bu fekkee ëmb na it jëkkëram juru ko, kooku lañ ko ni da nga dem indi ñeenti seede. Soo mënta indi ñeenti seede daañu la dóor juróom ñett fukki coup. Kooku la l'islam laaj seede. Tuuma ju bàyyikoo ci public bi moom lañ laaj seede. Ni ko ñeenti seede nga indi mbaa ñu dóor la juróom ñett fukki yar, juróom ñett fukki coup, manaan ñeen fukk, juróom ñett fukki coup ngeen baal ma, juróom ñett fukki coup danañ la ko dóor. Beneen bi l'islam laaj seede mooy koo xam ni daa tuumaal soxnaam te mënta am ñeenti seede yooyu. Ñu ne ko da nga giñ juróomi ngiñ, juróomeel ba nga rëbb sa bopp, juróomeel ba nga rëbb sa bopp. Waaye tuuma ju bàyyi ko ci personne, jëm ci personne en direct, kenn laaju ca seede. Danaa ko wax de kenn laaju ca seede. Xam nga luñ ca laaj? Enquête bu leer. Ki tuuma laate na indil ay lay yu leer yu tege ni tuuma ji dëgg la. Kiñ tuumaal na indi ay wedd yu leer yu wane ni tuuma ji du dëgg. Lii rek la l'islam laaj. Mais laajul ñeenti seede. Waaju ta laaj ñeenti seede. Du wax naa bi dal yonente sallallahu alayhi wa sallam te mujj ci enquête. Nañ dem ci Sayyidina Yusufa alayhi salatu wasalam. Sayyidina Yusufa dafa nekkoon booyu ki nga xam ne mooy président de la République, booyu jabaru président de la République la nekkoon. Moo nekkoon mbindaanam mu góor saliqa, xam ngeen ko histoire mooy waxtaane naa ko ba tàyyi. Yusuf alayhi salaam nekk ci biir palais bi, jabaru président muy saliqa xemmem ko ci taaram ci jantalmaanam ba tax mu bëgg a jëflante ak moom, mu bëgg a jëflante ak moom. Yusuf riposte yàlla dogal mu raw mucc ca. Waaye bi muy génn ci porte bi tombeeg président jóge conseil des ministres di ñëw yam ci ni waa lu xew lan la, mu ne ko gis nga ko de boo ci tegulool sa bët ku la ko wax doo ko gëm. Gis nga ko nii en tant que man mi nga xam ni maay la première dame, maay la première dame, man la doon jéem a sàkku neenaay. Lii la wax kat jabaru président bi, lii la wax saliqa, lii la wax. Président bi bëgg a dof benn cousin am, benn cousin am moo ko ne ee lii jarul dof, nañ ubbi enquête. Lii daa jar dof, nañ ubbi enquête rek. Enquête moom buñ ko ubbee léegi mu leer. Mu ni ko waaw mbir mu mel nii nan laa koy enquêté, kim dal ak kim dal ci kawam, ki tuuma laate kiñ tuumaal, ñoom ñëpp samay njaboot lañ, léegi nan lay enquêté? Mu ne ko ak a yomb, ak a yomb, wal ma Yusufa mu ñëw nañ vérifier mbubam mi mu soloon. Biñ koy tuumaal viol nañ xool mbu mi mu soloon. Bu ñu gisee mbu mi mu fourwaase ci kanam, xamal ni Yusufa moo bëggoon a violé ndaw si di riposte. Bu ñu xoolee mbu mi fourwaase ci gannaaw, ñu xam ni ndaw si moo bëggoon ko violé Yusufa di riposte. Alquran nee na falamma ra'a khamisahu qudda min dubari. Enquête bi leer na léegi. Falamma ra'a khamisahu qudda min dubari. Enquête bi leer na, nee na bañ xoolee.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصر. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëllu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal, ñu tombé juroom waxtu feulé ci Italie. Ñu ndokal leen, ñaanal leen, fakk ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax. Non, repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo liyeko doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñu tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu. Nga xam ni legi andatu ñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu and ak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Nima koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ne xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma. Lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekul ci politiciens yi lañ daam xam par parlo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Wa demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse par parlo rek, nga dem ci dakhwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolou motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddu yalla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddu yalla bidala njum te gënu ko reey. Dajalo di tuddu yalla du ben bida,
buñ né sahaba yi defuñu ko yaron tou sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yaron tam ak sahaba bi yaron tou bi ak sahaba am aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yaron tam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xagn ko batu la ilaha illa allah ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi cheikh ahmed bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujj wax ci adina bu may genn adina sama mujj wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bat bobu di batu la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy batu wetal yalla deug wetal kalimatu tawhid mom bat bi amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni bat bi ñi ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug bat bobu la gëna deug lepp luy sincère bat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñi ko tuddé kalimatut tayyiba bat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp bat boy dégg lu mu neex neex bat boba bat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tégg ci dëgg wote bu tégg ci sincère wote bu tégg ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag boom gi dëgër digënté jambi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boomuk la ilaha illa allah hurwatul usqa amna ñuko tuddé nonu amna ñu tuddé batub la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mëna am r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kon lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu fay lab safan ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebele ñek mu fay la ñek di waye yalla yalla neena man kuma lebal ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fay lu rafet motax ulama tassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illallah waye kalimatu la ilaha illallah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illallah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax bat bi bidala yonnentou sallallahu alayhi wasallam musu ko def sahaba yi musuñu ko def bay sayite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayite di len ñaawal bat bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illallah aslu talkhin fan la joge ulama tasawuf ni ñuy def seen talibi di len talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indina ko imam ahmad indina ko imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nuppi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti yi nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiyyah moy seen serign ibnu taymiyyah mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net li hadith bu muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illallah tabarani mokay netti de imam ahmad netti nako muni yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonantu sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yëkëti ay loxom jëmele asaman yaakar yërmënde yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yërmënde yalla ngi bayiko asaman way yërmënde yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yëkëti len seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñu wax saddar ibn uwais neena bi yaronte waxe lolu min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illallah ñun ñepp ñu andano naan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف المحال يا ربي. سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني ياو سن بروم يا ما يوني ون غير بات بي اللهم إنك بأستني بهذه الكلمة يا ما يوني ون غير ما سخال بات بي يا ما يونون غير ماي ريبيتي بات بي يا ما يونون غير ماي واخ بات بي وامرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي ووحدتني عليها الجنه تكات يا ما ديغون ني بات بي كوكاي واخ ادنا يسمو الله يومل خيام ادنا nga djeb يا ماكو ديغون وانك لا تخلف الميعاد ياو يالا دو واخ генي سي دو جوخ راندي فوسي تيو سن بروم يا ماكو واخون يا ماكو ديغون يعني مون بات بي كوكاي واخ دو ديم سفارا ادنا nga djeb lolu tabarani indinako imam ahmad indinako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yaronte ni kontan len beg len figere wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonent ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bi daala yonent musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yep ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé daqlo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la référence la luy wané na ni yonent ak sahabaam mas nañu nekk mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batul la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batul la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say khani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin Abdurrahman Asyuti indina ko ci terem netti lina ko miraran Abdurrahman Asyuti ak Jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci Ibn Taymiyyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñi bi dal ñom xam nga liñi tuddé fidaw fidaw ñom dañ ni bi dal muy wahabisti ak ñi tuddé seen bop ahlus sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gene damay lank ma nga ni lebb ci bir

أو دنج كو انكار رد نيكاي ديف واي نك موم غيسنا ني بربر لو دا فار رك واي بربر لو لوكا وارال موي ليم كوي انكار انكار ني اديس بي يوروت واي تريول موم ديف نكو دنج كون غا غيسني خاينا دا اموغوت لو وور لو مانا جاب luy tekkale ni fidaaw ci yonent sallallahu alayhi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman osuyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin osuyuti bimu defé basmala fidawo ko bopam yalla dogal ben bis am ben xalel bu ndayam faatu ni diko yobbu diko denc ci armelia draman asyuti mi ngi ci bir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom gi yalla dako tera defal kesfu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukki at ak juroom japp fukki ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu sét sét ni der yuuxu mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha abdurrahman asyuti jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daaw na nit ki ñot la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadis bobu waye bu fekke ni hadis bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defaloon nako sama bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom abdurrahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkal re dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am li ñu tuddé khalbu naqawa moy li ñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu ladunya motax luñu japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netliko ay yoon ñu netliko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karramallahu wajha xam ngeen ko rakala ci yoonentou bi alayhi salatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonent ali salatu wassalam fa khultu ya rasul allah dullani ala aqrabit turukh turukhul musila yow yonent sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabit turukhul musila ila allah tabaarak wa ta'ala hasa wa jalla yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga orienté ma dama bëgg nga tektal ma lo xamni suma ko défé dana ma jokkalé ak sama borom direct connection direct lay am dulla ni ala aqrabi turukhul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola bëgg nga orienté ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allahi jalla wa ala day nekk lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolou nga may tektal pour ma meuna am connection sama digal sama borom direct dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jaxé man bëgguma lu jaxé dama bëgg mu doon lu yomb ba nopi nekk lo xamni ngeenel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon sayyidina ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ali alayka

daama bi mu dawamati alayka bi mu dawamati dhikrullah ñu ko xet ci hadith la wa def ko ni ya aliyu karamala wacha alayka bi mu dawamati dhikrullah alayka bi mu dawamati dhikrullah siran wa jahran nak siran wa jahran yow sayyidina ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabarak wa taala alayka bi mu dawamati dhikrullah siran wa jahran siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bi mu dawamati dhikrullah na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bi mu dawamati dhikrullah siran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay digg sa digg ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wa jahran bu la nexé nga diko wax ñepp digg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mu dawamati dhikrillah siran wa jahran ya aliyun karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adama yi ko dig mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagal ak bop lay doon personnellement sama jagal ak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin افضل ما قلته انا ونبينا قبلي لا اله الا الله مليكو علين نانك ماغ لاي واتال سي يالا ني ماك سما ناتغا يوننتي كين موسوفي اندي لو گن لا اله الا الله مانك سماي ناتغا يوننتي كين موسوفي واخ لو گن لا اله الا الله ماك سماي ناتغا يوننتي كين موسوفي اندي لو گن لا اله الا الله وا بات بوغو nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni leen li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu mëna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku beug yermane yalla muna muni jaxaso lak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi bo xam lu meuna don jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba ngeneel julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki beru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent djel waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sette be ko gis ma mani demal ci mboloma yadullahi ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nagn len li ngeen def bi dala nagn lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax mak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidina aliyun baat bi mala orienter ni bo ci jappé da na nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam
muné ko sayyidina ali xana xamul li asamané juroom yar ak lim ëmb li ci biram lepp asamané juroom yar ak lim ëmb ak li ci biram lepp suufi juroom yar ak lim ëmb ak li ci biram lepp yonent néna ko boko jëlon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illallah tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak liñ ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illallah gën leena dis ñu wax ko sayyidina ali mu ne ko ya ali mu ne ko labbayk ya rasulullah mu ne ko la taqumu as-sa'a wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah sayyidina ali ma nga lay xamal ni bis penci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ne bis pen du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali nak sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa askur ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayna li ma ngi ko gemal say beut te jox ma sa nop ghammit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nop sayna li neena ma gem mu say beut jox ko sa nop yena ma deggu neena ma deggu yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ghammit aynayka wasmah minni gemmal say beut jox ma sa nop neena ma gem say beut jox ko sa nop neena ma ngi deggu yonent sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu répété ko ñett yoon alayhi salatu wassalam ñett yoon la ko répété neena bimu ko répété ñett yoon ba nopi dandima khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena may ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu al ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla bu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wassalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem laggi ci lu bax am xelam laggi ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullah ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonnent ali sallallahu alayhi wasallam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonnent bi alayhi sallallahu wasallam bi nga xamé ni yaronte sallallahu alayhi wasallam talxin na sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah ali sallallahu wasallam bamu jox sayyidina ali connection digg mak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mi ni jam buñ ma tegaloon ngeganaay ma toog ci danaa atte ñuñ injiin ci seen injil bi danaa atte
nañ tawrat ci seen tawrat dana atta ñun furqan ci seen furqan ji te duma gag mukk mune faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronte sallallahu alayhi wasallam talkhinon sayyidina aliun ñu diko jokk jalaate bam accé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronte sallallahu alayhi wasallam sahé sayyidina aliun karamallahu wajha sayyidina aliun mom tamit dako dal di sahat ku ñu wax الحسن البصري الحسن البصري نامبدونا كين سي سخنا سيونت بي صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه سي صحابه الرسول علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتي لا بوك donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna aliun ci la bok sayna aliun moko talkhin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talkhina won alayhi salatu wassalam alhasan albasri mom tamit dal di koy talkhin kuñi wax dawood at-tahani dawood at-tahani mom lako alhasan albasri mom tamit talkhin mu jox ko ko ñu wax dawood at-tahani mom tamit talkhin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talkhin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-juraydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-juraydi momit mu jele ko ci dawood at-tahani mu talkhin koko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifatu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha Allah ta'ala lolou mo man nako wat la yanqatihu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister luko waral moy domi nday dine moy domi nday fiqh dine ñett la tawhid fiq tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti wasla tawhid fiq tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone
aqida الفقه الإسلامية ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo leen ko laajoon lañ xamone bu jëk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égale 2 Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ulama wa tasawuf def lepp silsilé bi boko topé day delu ba ci mom ali sallallahu alayhi wa sallam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léne exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul duñ la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wane sa par parlo ñom non lañ yéré téré bu nepp nak wane seenu manuté xam nga waxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël su ci hadith muawiya ibn abi sufyan معاوية ابن أبي سفيان صحابي له مما نتلين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألقتي من أصحابه مني ينتبه صلى الله عليه وسلم مسنني ملقن يمتي بين حلقة bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun dongay di def groupe bu nek ben halqa la neena yaron sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun ne ko yow ko yalla yoni ñun de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lu ko waral muna amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa manna bihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax ñu ni ñi ngi sant yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienter gim ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko nashkuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñoo ngi sant yalla diko gërem mom mi ñu orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gëreum ak diko tuddu lool lañ tontu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ne alla ma ngi wat ci ne ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila dhalik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lul lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni
amma inni lam astahlifkum ka'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allaha yubahi bikumul malaika. Mom biñu waxé lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama leena tumal wala dama yaakar li ngeen wax du deug dedet. Jibril mo ñew legi nima, Jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla, yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya. Mune Jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant, yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam. Anna la ayubahi bikumul malaika, yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaayikam. Waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukerew ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa. Lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf. Ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ loolu doo ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll. Léegi nag nga bëgg wut représentant boo xam ne moykatu yàlla la, tuurkatu deret la, warkat la, kooku nga bëgg yóbbu mu di représenter ci kaw suuf. Wala inni ahlamu ma la tal wallahi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko. Waa ji ngeen di wax ni naan moykat la, tuurkatu deret la, warkat la, xam naa ci moom lu ngeen xamut man yàlla ñu fa bind. Inni ahlamu ma la ta'lamoon, xam naa ci moom lu ngeen xamut yéen. Mu ne ki ma bëgg mu représenter ma ci kaw suuf dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ni ñii ay moykat lañ, ay tooñkat lañ, ay tuurkati deret lañ, waaye danañ fa am ñoo xam ni ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi. Dana fa am ñoo xam ni ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu, gën leen a ragal yàlla mi leen bind. Lo tax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat. Bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka. Ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka na ci rek moy bax. Moom amul benn mérite ci ni mu mel, yàlla ko ni melal. Yow nag da ngaa fekk addina bu jaxasoo, addina bu taq, addina bu tilim, addina bu doy waar, ngay góorgóorlu ba addina taqu la fenn, taqalu la fenn. Kon yaa ëpp mérite malaaka, su yaa ko ëpp mérite. Yaa ko ëpp mérite. Kon hadis bi ki ko nettali ab sahabi la, Muawiyatu ibn Abi Sufyan. Kon yonentu fekk na mbooloo mu toog, kon kay aha kay sahaba yi defoon nañ ko, defoon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr. Malaaka yi defoon nañ ko, defoon nañ alqa boo xam ni sikr doo nga lañ fa doon def tuddi yàlla, la ilaha illallah, la ilaha illallah, allah allah allah allah allah allah. Loolu doo nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question. Ma ajlisakum, waaw lu leen tax a toog fii. Alors jalasna nashkurullah wa nahmaduhu asa wa jalla, waaw lu tax? Man allah ma hadana lil islam wa man nabihi alayna, li rek mo nu taxa tok fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako. Yo jarnako de, jarnako de, yalla xamna ni jarnako, jarnako de. L'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci rek ko netal
ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن يقبل منه نيجي كول سول الإسلام رك لا ريكونيتر الإسلام جوجو يالا ريكونيتر يالا ديفال لا توفيق اورينت لا باغي ني تي لب ني بنو داج دانو تيم سو جارنا سنت كو دي جارنا سنت كو نسكرو هو نعمد جارنا سنت كو دي نسكر الله ونعمده نتدو يالا اك ديكو سنت رك مونو تخا داجي في يا رسول الله عليه الصلاه والسلام داجي ويني في غير وقتاني لامبا ديديت تخونو في تو daje wuñu fi ngir waxtane football ba dedet daje wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu tax daje muna muni nashkurullaha wa na'maduhu sino daje li do ngoko sabab muawiyatu ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ko dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ya sahabi la yaronte bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci adisul qudsi ni la yaskurnil abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في رفيق الأحلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي صلى الله عليه وسلم نير سن برام نير أمول بن جام بخم ني داني ويت من موم بو ديفه كون داي ديلو سي لي ني تودي مانام لي ني تودي الفرد مانام نيت كو بيد كو من موم رك لي تودو يالا سنة لا ndax yonent sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajay di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonent genn na fek ay sahaba diko def yonent ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni beru nga melnum yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi mune waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tudd muna mune xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tudd yow yow mi nek ci bir mbolo di ma tudd hadith bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tudd yow rafiqul ahla ngen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuqul mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gënt seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñett yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set seen ni jall ci sama kanam ni ma mustafa bi ng may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may woli tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am genn hadratu ilahi mo xam ahmadiyya la mi aqiqatu ahmadi ak aqiqatu muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpunu lu yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mo ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitt wa jalla jala ñu nan jibril la fa giss sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko giss miraran
jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la askura Allah ma'a khawmin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma xawmi la wax de la an askura Allah ma xawmi ba'da salati al-fajr ganna ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tiyani di def te moy bu fajare ñu tudd yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lolou moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé li commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol fi dukati yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tudd yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxona jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxona ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy déllu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam li leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek
né suñu borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaakaina ñom de sawara dong lañ ragal suñu borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mu ni way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñu gisoon aljana ak nim neexé muni len ñoñu nak bu ngeen di wër samay jam deug deug deug deug ñoñoy samay jam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jam tuddu kat yalla yoy ñoy samay jam ñoñoy samay jam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan dana leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawtef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa wajo xamni du def lu bax fekki wut fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj aku jongalam muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tux ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong ba fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom niko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom niko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togal ak ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul par par lola te par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xexakulu amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel nu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yeek seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maniko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neewul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dik ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ak abour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba sauvegarder sama ngour bayima ci muni waaw ñu d'accord muni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na doon lo xamni luy deugëral sama ngour la muni waaw muni suko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu señ touba defu yonnentou sallallahu alayhi wasallam defu ko baxu tok muy dox mom mustafa musuko def ali sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon legi nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf
tok mi dox ya tok mi dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni da ko def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonantu bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jël lo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dakhwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na am na ñuko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit wedd ma du sans problème nit wedd ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi naaj kum neex falilahi alhamdu kum naqari falilahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji wala diine ji lalo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amannam douma deg wa mannam de mannam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun borom dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سورة الأنفال دا فا تاغ او غاي سي سين غم سي سينو راغال سي سينو بغ كان يالا كو يونتام وا ньоญو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم يونتام مون خانا غم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yep day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil
wa iza tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok sen force sadat imanan day yok sen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga don wax mu na man lol day yok sen force ngëm sadat imanan wa ala rabbim yatabak ñoñ ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci sen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci sen borom nga dem ali imran tag na fo gaay الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القران لا المائده غاتشا غالا ما سما جام نيغا خامني دا ني تود يالا بونو تخاوي تود يالا سي بونو توغي تود يالا سي بونو تودي يمو نيو تي dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yaar ci bindafani ba mujju ni ndek yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoy sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitou jalla jalalu khalaqna wa mawlana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu lima xon ci xam xamu sayyidina lin karamallahu wajha xamne ilmu ladunya lay tokhale bas nagn ko laaj ni ko waw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top mo putiyaba ki teud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba teud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka teud nak mo mu ñene ko wa sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne kom dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay maja ki ay malaaka yo xamni maja li su zikr rek lañuy wër bëre bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bëre bu non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadan taan su ko defé ñu dugg ci wir bi di wër ba xam tay yusu ndur fan lay ndagar walé dama yusu ndur bal wala doomi cion sek joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi war tuddu kat yalla yi rek
xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yon ndax xalé yi ñew nañ la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw faaw faaw ben fan bo mu doon xet mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw faaw faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la aq dekkando jo xamni da koy lor ak aq jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mo yusuf ndur may teug ñoyam donc waxuma lool waxuma lool yalla ko yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci chon sek boba ZDFM day dogu ubi ZDFM day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé di tek ay cassette musique gi chon sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma woko telephone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens senegal yep ben ci dem aljana jappna ni chon sek rek lay don jappna lol maniko dama gis lum way rek bo delo ci alquran ak sunna fek ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim gëmé yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd te yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won benn musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi ciun sek lay doon d'accord daane musique mais da ci bolé won ragal yalla da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu ko question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal te bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi nga wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna shay'an yonentako wax yonent ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax ali salatu wassalam waaw señ modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ngi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wër mepp leen ko xawma peut-être motax leg legi ñu fi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di leen gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawat ci ñi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin
dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynaba Sarr ci mel ni Serigne Kossafal Serigne Mohamed Diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna Awa Ndiaye fele ci Amérique ku ci mel ni soxna Daba Djum ci mel ni Mama Diong yaay daara comme nonu mako daan waxe Cheikh Serigne Cheikh Dione ñom ñom ñep nga xamni dañoo and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji

ci ñoom doo leen xam sax, yàlla xam na ko, wala doo leen dégg sax, yàlla xam na ko. Su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant, ndokkal leen ci, ñaanal leen ci insha allahu taala. Ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak. Mame Ndak defe naa Dakar la nekk, waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam. Moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek, yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm, jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu. Waaw, dama fàtte turam, waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm, di ko ndokkeel, di ko wax ni ko soxna Mame Ndak. Dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar, waaye yaakaar naa Dakar la. En tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale, mu ñëw ci man, loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax, di ko ci sant, di ko ndokkeel. Dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addiye jooju jëm si ci man. Ñu ngi wax ni ko jasaakallahu xeyra jasaayihi, yàlla gis na ko, yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf. Di leen ndokkeel, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nimatatihi misaalihaat. Yéen ñëpp rek ba ci suñ maam Thierno ñoom fële ca maam Thierno Ndiaye ni saa buy ñëw Sénégal dana indaaleel daara ji café. Moom tamit ñu ngi koy ndokkeel, nekk foofu ci ma Diouñ mi ngi Espagne. Ñëpp rek, ñëpp bàyyiwuñ kenn, wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na moo àggul ci yow rek, waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen, sant leen. Ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf, ñoom ñëpp gañ nañ leen a dégg, ak suñ mbokk mala dëkk Thiès. Ñu waxe sax defee naa bokkut ak buggul de, xam ne mooy mbokkam Sëñ Mbaye Penn ma, maa ngi fàtte turam. Ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru. Ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it way juróom woo génn àddina, yàlla dooli ko jéggal te dooli ko yërëm. Sëñ Modou Mbaye Thiam yow itam ñu ngi lay ñaanal, way juróom fi bàyyi ko yàlla dooli ko jéggal te dooli ko yërëm, yaatal seen i bàmmeel incha allahu taala. Yàlla mën na ko, ndax àddina moom noonu la demal, maa ngi ñëw rek la, waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay jullit. Yàlla na leen yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel, yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko, yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, yaatal ko ba mel ni àddina suñu borom mën na ko te def bi du ko wàññ dara. Wa ma salika ala laahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah, wassalatu wassalaamu ala rasulillah.

mo mujj nek ay tankam ñu ay Yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko ni ko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte ma ak yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bank ngok loma laj ma jox la Yalla ko wax awaliwum de compte bank ngok loma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw Yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom Yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa Yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw Yalla di guerreal ban espace ngay taxaw bini saga sun waliw ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga légi ñu ragal ku ñu traqué ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci riiw ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kirim ñu di len encourager di len may ay vie ñoo len di sétan ñoo len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali wi ngeen ñu xuj di xolé mu na bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye ken muccu ci senegal wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum khasha ni gone ni ñi de ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu illa huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn waliw yalla yalla yabal melantane mu ñew matal nga de parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu illa huwa te albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالا الا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغا سما وليو ديكلارينا لا غير كو ساغا سما وليو ريك ديكلارينا وليو سينيغال ييب ساغا نين لين باج توي وليو سينيغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبلوتور نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom néna amna ño xamné non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamné non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxañ nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuzibanna alladhina salamu minkum khassa bëgg atteindre sa objectif

0: sabax ji daa wuute wax yàlla moo tax. Sabax ji yàlla ko weddi, yàlla weddi loolu nga wax yow. Juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Yàlla ni déedéet, yàlla ni déedéet. Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Yàlla ni déedéet, loolu moom du wax ju wér. Bu ko wolof Njaay waxee na ko sànni fële. Juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel, mu ni sànnil fële. Ndax man yàlla, man yàlla waxtu woo xëyee dépassé dërëm te sama jëmm tax, mu naa mu ne man yàlla ma remplacé fa ñaar dërëm mbaa ñetti dërëm mbaa fukki dërëm. Fa huwa yukhlifuhu, dinaa koy faral di misaal, dinaa koy faral di misaal ci gàmmu gi rek, gàmmu gi rek laa ko doon wax fii. Waa daayira sopp, waa daaray sopp suñ Moustapha Mbaye Sam. Ma ni képp koo xam ni yaa ngi jël saw ñaq di ko jox Moustapha Mbaye Sam te gisoo ak dolliku ci sa bopp, sa dund gisoo ak dolliku, bay boo nga arité ko te xam ni bi nga koy jox Moustapha Mbaye Sam yàlla taxul. Man kenn musumaa jox sa alal te yàlla tax, te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, ndax loo ma jox yàlla laa koy jox moo tax. Yàlla seede na ko leen fekk ñu ñëw di sant ak gërëm ne gàmmug daaw ñun suñ participation ñun soppe yi mi ngi nekkoon xuma 100 et quelques mille wala boog 50 et quelques mille, ren nag ñoo ngi ci 200 et quelques. Mani képp koo xam ne yaa ngi yëkkati sa alal di ko jox Moustapha Mbaye Sam te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, téyel sa alal te xam ne li ngay joxe yàlla taxut. Bu yàlla taxee bi nga ma ko joxee joxal naa la ko yàlla mu tax, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Te yàlla moom bu ay waxam du dañ mukk, wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifuhu. Jëndiw ma koy yére, jëndiw ma koy dàll, yàlla laa koy joxaat. Ngeen baal ma nag, ngeen baal ma nag, wala faqra bëkkwuma ci demuwuma ji, ndimbalal yàlla rek la. Ngeen baal ma, ngeen baal ma, ngeen baal ma. Loolu moom ñi yëkkati seen alal di ma ko jox ñëpp mën nañ koo seede, yàlla xam na ko, mën nañ koo seede. Mën nañ koo seede. Suñ borom ni juróom ñeenti wala kaane ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel, mu ni man yàlla dëkkuuruma, wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifuhu. Man yàlla ku ma jox benn ma remplacé la fa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent mbaa fukk. Doomu aadama alal ji ko yàlla dénk moomu ko, ndénkaaneel suñ borom la, mu jaarale ko ci loxoom, mu jaarale ko ci loxoom. Mu war caa dimbi la ñim tane te jëmmi yàlla tax tabaraka wa taala. Jëlee nañ ci sayidina Abi Urayra radiallahu taala anhu, mun yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na maa min yawmin yusbiu libaada ila malakaani yansilaani fa yaqulu ahaduhuma allahuma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahuma ahti mumsikan talafan. Muttafaqun alayhi. Sayyidina Abi Urayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena amul benn jaam buy xëy, benn jaam buy xëy sëpp sa ñaari tànk ni ñaadam ñaadam, lul ni yàlla dana yebal ñaari malaayika, kii féete la ndeyjoor, kii féete la càmmoñ. Nee na ñaari malaaka yi dañuy observé, dañuy yendo observé say jëf. Nee na buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbale way lott yi, nee na xam nga malaaka mi ci ndeyjoor lu muy wax, ay ya rabbi, mu ne labbayk, mu ne gis nga sa jaam bii, loo ko jox mu joxewaat ko, dolil li nga koy jox, dolil. Sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolil li mu koy jox, dolli ko, aar ko, sàmm ko. Allahuma ahti munfiqan kon nag xalafan. Waaw xalafan. Ngeen baal ma. Yow suñ borom, sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolli li nga koy jox. Nee na meneen malaaka mi ci càmmoñ moom day observé, bu gisee ni waa ji daa nay ba dëkk nayoo bi, li ko yàlla jox bi ci joxe dara, xam nga luy wax moom itam yaa rab. labbay ka yabbi muni gis nga sa jambi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defé yaangi liggey de waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nu muuta joxe dara mumsikan telefon rek ca do yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé telefon ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yakku budé mom dal mumsikan telefon ca top yalla neena mumsikan telefon kuma la joxe nga nga dawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ca wag ya na muni luma la jox rek dama ko yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajek ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke nit ñi defar ay tolla wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirihi mom dal mum si kan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am tuti lo xamni xawna doy war une balle moy jal buy doli ab jal leg leg day faral jam lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut am na ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xamni ku way mbubula danaka ken duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu len taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rek ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yeb wala 500 millions yi ni dong la wax du ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xal ni nga len yoral ci ay arrière ken xamul lu doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfénen sa employé yoy ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoréel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñoo né ca naaj wa nga né ci kër gi way tambaleel ci ñoom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employeem bu ne employeem bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employeem bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal la keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujj jox serigne touba addi faf mom serigne sek ñaar yon la ko mësa gis ben bi sama ben xarit buñ wax serigne basirou mbacke momako présenter baba lay doga commencer tabax sama daara ji serigne basirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci da sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonné fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom wax ni ma ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor signé jox mako mané ko def len ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ñi danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day wax ni ku ci dakk muru rek amna neexal bu mu la dencal mom ma anta mbacké soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolo ma jafé lool ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fatlikou ben bis masnama dajé ak sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhadji Mbacké di mako présenter diko wax samay xibaar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ jilim sëriñ Moudou Boussa Dieng daara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibaar ko yeb ba nopi munima wadde dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar mané ko ah dana yeex de ci sam xel dana yeex de ngi xana nga deg Mustafa Sam rek yurné ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pu mu solo dalam ñew aka jafé ah aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bama fay dem ak sama xarit bobu mom moko amone soxla difa dem bobu xawma koy Serigne Seck benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjurum wu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro gi bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lool la ni wërta am wala ñay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaka melni mi dana nane yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ngoy jox melni mi nane yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ngoy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna mun li anfusikum muyu la magu derati bop la magu borom rek derati bop magu borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamu yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sekk ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena deg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh john nek fele ci amerique yag ngeena deg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wer wu ne ab jigenam bi nek senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom mako daan yonne bu jeuk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigenam bob panda presque fukiat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bëtima bele ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na mom la bëgg raax parce que damay def luma am def ci rek man biñi bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxom fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may waxe yeen ni rax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolou amé tamit yimu ci de ma yaakar ni ci la yam dedet barki di yembu ay gaay du rawati seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lumu way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëccë robinu muy dugg ci seeni kër ci sañ tañ ya ñëta may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nekk sa doxa jaar yaam bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katam sun borom neena innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي رقاب والخارمين في سبيل الله وابن سبيل سورة التوبة لولا تي اسكا كو تخ دي واخ مي اسكا يونو انفاق لا في سبيل الله موي كيغي جوخ اسكا تا يالا جوخ لولا كو غالو باخ لا واي خولا ليغا خن نك موم ياو علال ليغا خن ياو اسكا وورو لا تي لغي كيغي جيل نك دي ديمبلي غير يالا لولا غنا تيري motax sallallahu alaihi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama manamou niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama mangi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sama borom manamou mangi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayk anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam ben way dafa mësa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah alayhi salatu wassalam wa l'islam lu ci gën ñen yonentu sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu posé ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xal ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lele nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam liñuy def lepp lu ci gën mune ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaari lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxe ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxe ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene luddul jamm ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jamm yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw lañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax dal lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabarak wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa mang len di laaj lu len dal lan mo len jot ba li len yalla jox nungu wulen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen pos jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe ta yalla tax li ci nek joxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucce joxe ta yalla tax day fank yi yep joxe ta yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla tax sun borom ne ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke neppal mu na mu ni lepp ci sama loxolay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxolay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gend bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi
1: Mm-hmm.
0: nga gis ko faatu bàyyi ay milliards ay doomam ñanga ca pari foot ba di ko karte te bàyyi na ay milliards de bàyyi na fi ay société de ay société la fi bàyyi doom yi bi ñu miraasee kenn ku nekk société bi weer wu deewu ne di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte am na ñoo xam ni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci pari fur yi ba mujj ñu wañ ko di lebat société bi subhanallah ci alal jodi nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi ni nar bi leen yobbu yow nga xiyam commerçant yi bari day nar bi leen alak waaye ponkali ñoom ci pari fut yi la ñuy dem moo pari fut lañ koy xoo pari fut waaye ca la ñuy dem ñoom nga bàyyi fi alal xale yi karte ko pie mi bam jeex nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko buwaat nuyu bam jeex dégg ngeen borom alal bi faatuwoon bu yàggul borom alal bi faatuwoon bu yàggul gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tux tux mu bon moomu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji foofu rek lay mujj waaw balaa yegg foofu doo ko jox yàlla balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla nag sallallahu alayhi wa sallam neena la yatami'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wa sallam moko wax sallallahu alayhi wa sallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wa sallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk lenn ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk lenn ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonantu sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al-faqr ay yeen sama bokk yi ñu na mu ne daw leen dugg ci l'islam gaaw kon li muy tektale mooy kii xayna booba tuubagul wala bu tuubee day doog a tuub ndax l'islam boo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox koo xam ni yaakaar ngeen ci moom ni xemmem na l'islam looloo tax sallallahu alayhi wa sallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na mu ni muni muhammad da tabe bu bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khali def rek mom bu tuddé sam bi mi joxe rek sa fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw mom bu tuddé limi joxe rek sa fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci buy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def ma ngi deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokki essence donc essence kuy door dooro lu essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko ndox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko deerix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allatheena yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine té lañ ko jox mu ni ko tuy la koy def sarul wara allatheena yaquzuna bidin amwala wa yaakuluna amna ño xamni nenañ siw rek serign bi wote ab liggey bañ mën ca occasioné wu ba récupérer ca défar seen poche lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poche yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poche Seigne Touba ni ya yees ci nit ñi boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna jumaa yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaaya ni fu xaliss bi sarul wara yi dom la kat hôpital bo xani som baangi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sa gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minébar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bi din amwalan wa ya'kuluna wa ya'kuluna bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xani da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibu mbake di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi doon def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxone na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba musu ñoo nango boole seen alal ak alali seigne touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko ku dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew ne len ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xamnako amna ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gis ya koy yak alali seigne touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci sa xol ay nek ci alali seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañe ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala li seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allazina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandix muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen nga xamni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defé day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan gën def émission bi jëndé ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni crédit nga ma waxan di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamné yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mo ne yaako mom nak numa neex def lélék ma joxé ci dépasse lélék ma lék ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara illazina usiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu démon té marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu démon dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla usiru fi sabilillah dañuy xey ci tolob yalla motax munu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñoo dem def business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana dara jiñ yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan moy leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu yi juroom yi di jité waxtu yi aljuma yi moy leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc ci daara señ Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jéx ñoo du jéx sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañ yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo le me auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wi dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaje li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngui koy deg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serigne bo xamne dañuy kaaje ci mom amna serigne so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne so nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje do nga taxajuk deug la nak xeyna aramut ndax mu ko la yalla xam doyna
1: mungo dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa dama ci baña xoot
0: yahsibuhumul jahil ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jéxal dara agniya waye nak mina taafuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñu mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yayo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bisimahum ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakare xam ni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jak rek xamni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax mu ni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir febu duñu laaj nit ñi ngir febu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji ñew bi te auto bo war bo départ bala nga yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma doon tuddi lo doomam fa niyé ma départ dem ba ca ndox mu auto ba fay waye lañ jëk poser question mbaat auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla nak auto bi mu magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngob ngob kon nak am nañu xamni yeyo nañ ko xana wax nako miraral ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake mu ñu ko waxal bopam ñu ko waxal bopam ñu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnate bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ñi ngeen tane dimbele len yalla mi len tane dimbele len yeeram len yalla mi len tane dimbele len yeeram len xam nga alquran dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ji leneen alcorane xam nga dafa jundi ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax Abu Talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bi mu déggé loolu mom fa saasé mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal dugu Touba nangou keri ñen wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugu ci seeni keer ñu mëna dem dëkk fa mu wañu ko farni légui bërepp bobé jox nako Seigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna allaha bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam ñu xana ni serigne sekk jaxaso bu mag mom lool ñaar yoon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saoula
1: waye limi wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako yalla rek ka tax ma diko wax du bi ciagne soxnam sama weulere la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woorna ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkon tane tankam tegena fi mbamu xam ni daara ji doxé atan mi len gadul ab dund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëruko waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari bari ku bari alal ba légui mi ngi dund ta amna alal waye musta xam za soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon señ moudou xamna waxtaan wi man nañ ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu yalla defale tawfik man naam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñoo ngi ndokkel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam ah bi yalla dogalé gamu gi ñi def fi ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla jul ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da nga xamni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina sunu bokki baye fal yi nga xamni ni wa keur manam wa sam fal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ni nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ñoo ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nangoo yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal qiyam sun borom man nako de bax nga lol waye nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen ni sepp bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërëm alhaji mbalo kebe domi alhaji njuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum yalla nako yalla do li njegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit ka salika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek da lay yonel gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daaray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma leen ko waxe nga xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na leen ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigeen ñi wara jàngé inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazahi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak greb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cisse de man dama xam ndax cisse la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma edde jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jappu guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jissaka la wax xeyre jissayhi jere jeuf jissaka la wax xeyre jissayhi

0: ثم أرسلنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا من يالا نك ماي تان سما جام ميغا خامني نوما صوب ما صوب لين ما فوب القران ديف كو سي سينو دين ني ديما كو سامال مو جارال لين سين بكان جارال لين سين علال ني كي سين توبا من يالا ما تان جام ميغا خامني دامي لين ديف ني نيك gardien de la constitution al quran karim ni president nekke gardien de la constitution au senegal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ni gardien de la constitution al quran karim suma arsnal kitab al-lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun baram wax ñoom moy ñi nga xamni bo laale al quran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sene ko tolni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonenti bi neena kep ko def lolou na la woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nuppi nawon ni ko di xol kenen defé ni koka la yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yar alquran bu lepp woni ko di ñe kenen woni ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waajo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor tira nga adina rek nga bëgg duñu tax nga top ko rek bëgg duñu tax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fa ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñu rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal amin xol mudde rek nañ xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis goné go mokal alquran mom don meun na ko wat goné go wattu alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkon tane ñing ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkontane day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république ñene dafa bëgg mo dimi sa dara ah suñu xel du am lu ñu wéranté da na ñu woor ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax woor nañ ni diiné moko gënal coalition yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dundu te fassu ñu yéne liggéey di dundu ci suñu kaw rek di dundu ci Serigne Daara yi su boba dañu ñu nang liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekku satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché kenn dula japp non li ko ñu jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexal di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci njang wotena constitution bi di alquran mom xaye bim lay jangal moy ah na la wurli ñaat dëremi jambur boko lekete nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw de okay mata alquran yonent bi ni ndeyram mu ëlëk yowmal xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma lu daqaram alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëna jëgé yalla neena li ñi mëna mëna ram alquran li ndaqaram mun ma min safi'in afdal inda llahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrihi mun gisuma lu gëna mëna ram jamm bi sowé ko ëlëk yowmal xiyam du malaaka du yonent du waliw ko mu ci ñooñu rek alquran la daqaram mu ëlëk yowmal xiyam waaw nak alquran wax yalla te ñeen ñi dess jaami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla wali jaamu yalla alquran wax yalla motax mu daqaram mu yonent daqaram mu malaaka daqaram mu wali mom alquran mu del waxat ci benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lolu sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow li lay jaamo pour jégé la ana mu ci gënal sun borom nako ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mané ko waw xana kon day fekk nga xam manay xam lim wax mu ko dedet même bo xamul manay sax ngay jang matir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax waw wax du tan ni yalla mëna bindu ñoom ñu wax nako ba mupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu thawaba shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tecc kanil bi te neenu yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox sante kat yalla yi te xam nga sante kat yalla yi sun borom neena layen sakartum la sidannakum ko sante rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam rabo mo xam sumun mo xam jang alquran bu noppi rek fa tere bi tek neena ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang guddeg beccëg so jangé tek bo nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi alquran karim min farad wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla ni wax ji lu bëgg wax day amna ko xamni momu bind momu gën ma kawé moko jëk wax wax ji ni jëk wax ji ni bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jëgé yalla di bëkk ni sun borom moko jëk wax ji ni bëgg wax amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu min la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax nañ wax ji ni bëgg wax di ci barkelu te arabiy dañ wax ni al barakatu lil mutabarikin al barakatu lil mutabarikin barke mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dekon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu dekon nit yalla da na ñu ñu may leen ma ndox ñu may ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan gesswa do wone nit rek ñukay ëmb walli mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël mi kep ba kep bu rewe nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man na ko musal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wani ko ñu niko ni jéggal ma dé waye yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw soxna ci dal di jëg dem ni ko na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso ñu tok bokk yor yor ben bis mu gënë kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki alli day am pinch mu séti ben xaritam ngalaw ni bari na nak mu rombu ci pinch mi seen ben way ca tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye ñu ñuru ko xawa ñito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu kërëm rombaat ko fa ak ngalaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngalaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baaxuma nek ci kër mu ko ay da muy dimbali rek ndax ngalaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ñu ko dédét balel ma yeen balé aw wañu nekkon fofu mu balel koko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añu jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man dé bu dé téranga rek amna ko man dal lén rek moy sama borom kër bi da yag nañ ci ñu doom ko ko dal di jël aw ko ni ko xosi xosi jox ko ci ko jëmbal naan mu jëm na
1: digal ñu Seigne Muntaka ma dal di jël sénégal ku lu mourid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ñu ñu ñuul mom waccé doom ji niko déma sama ñaanal la mu ko ku jur ki ni ah xana man ak dédé non muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaaraka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngasse yépp gisuma fi doomam ba taxon mané ko do am doom suñu borom nako kan mo la wax ni mangasse yima la wonon dong la am ci mangasse amna yeneen yima la won amna yeneen mangasse yima la won kon gis nga suñu borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran wone ni yaangi barkelu ci waxu suñu borom yaangi barkelu ci waxu gëndi mundeef yaangi barkelu ci waxu jibril alayhi salatu wassalam ndax suñu borom rabbi sto jalla amna riwaya bu wax ni suñu borom rabbi sto jalla jang na suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom Nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na la taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi na ra wacc ci mom ëlëk xed wi na ra taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yamsilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dal ni tu taxé ñel na xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko na ra mokal xed wa na ra mokal wax yalla ji ëlëk ñoñu ñoo na ra taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tarat takhnialna xet ba nga xamni sinu lamign no na ra repeter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla wa tax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fegg ab dañ fekko ci araf alquran ñu ni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñu doyal mukk di deglu alquran buñu doyal mukk ci deglu alquran fuñu toll ñu gëna deglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko dund ñen ñi ni amama ci téré naaru jëkki ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasah an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati nena kalamun qadiman la yumallu samahu nena waxi aji jek ji di sun borom ni alquran la yumallu samahu aji deglu ji te am xal da ta xam li alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tanasah an qawlin wa fihlin alquran jëfi doom adama kaccet ko ci alquran dara lu ci jëfi doom adama dara du ci waxi doom adama alquran du jëfi doom adama du waxi doom adama benen constitution bo fi gis nak jëfi doom adama waxi doom adama tanasah an qawlin wa fihlin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febar ruy al kibru febar yep febar ruy mo ci yes ni al kibru alquran day faj jangore kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol geleme leeru alquran ci lay tektelo bu sama xol geleme wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati suma rere wala ma gelem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rere wala ma gelem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz محمد ابن كعب نينا القرطبي رضي الله تعالى عنه نينا إذا سمع الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوا قط نينا محمد ابن كعب نينا يوم القيامة بو يالا جانغي القرآن دوم آدم ييب بن داجي تي باك با ني تا جيني ملائكه تيو سن بروم جانغ القرآن كريم دا خامني ني بو كروغي سن بروم بو سو جالا بو فكانتني دوم آدم اي ديك نان با داجي تي بن باك dañu mar ko ngeen bo buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñaqku bakkar am ñu xamni seen ñaqku bakkar ñu ñew ba ci seen beti woon ñi seen ñaqku bakkar dañu ñew ba ci seen ndig ñi seen ñaqku bakkar dañu ñew ba ci seen wéen ñi seen ñaqku bakkar dañu ñew ba ci seen baat ñi seen ñaqku bakkar dañu ñew ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé doom adamay yi dañu daw song yonentu bu nek yonentu buñ song ni ko kay wax ci yalla mu attanu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonentu yalla adama alayhi salam adama ni top len fi man dama ñime dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni ba ma ne balal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñi ñu daldi daw song yon ci yalla Musa alayhi salam Musa ni man dama ñime dem ci yalla nan ko dara da ñu xatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci Egypte ñaar ñi doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé ba tan boobe ma rayon xamu nak yalla bal numu ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song Ibrahim alayhi salam Ibrahim ni ci man dama ñime dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé dama ko leedit ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu nak yalla jappé dama ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yonti yalla no ni man dama ñime dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardi min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakam ñoy mo rayon dama xam luma yalla di atti wala kon ke ñi ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci am ci yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mom mu jëñu gënaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñi dañ ci man kay ñu ma dem sun borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gënaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñene ñi ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yalla ci yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beuti wo dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mu ne bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jam ni bala atta jam ni day jang suratu rahman wa bis penc ñepp de ko da nañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratu rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kéroge doom adama yi buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba sun sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgguno wal beuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ak ay doom adam yaangi ñu di gannaawal alquran gannaaw alquran daanaka legi alquran past temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñoo xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yu bu sa dom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa dom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba yut ko mo li yar man non la ko gisé jël sa dom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pag net yut ko mol yar wala yut to ego man non la ko gisse man mom la señ touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni domam ndeysan day jang ba wacc ben yoon do nga lay wacc kat bo xeygul sax mu ne ko acca kay jang micc ni ko pag net jang lo ji ko micc waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ci daara ji mën leen alquran wu to jidla ana lu koy na mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fa daan faral di ñew bu wacce ben yu rek mu neenu ma dama ko bëgga yobbu ci sama kayit bi ci rew tagat señ touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk bo lé ko bi jang xam xam ñu dédé fi nekk ni magal na té xamna ni suma ko baye bu ëllé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adi ni adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye li jëntu lo ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal gone gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari keuyitam da yob bitim rew wésul aéroport Dakar kay ni lañu japp fañé ko xottitu sanni fele aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga ca Dakar du jaay fuk jaay aéroport Dakar gi wésu ko seigne touba ni laqad qarala inu nas iblis rek leen war iblis rek leen war mustakhlad ma yjurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëlëk mugalu mbammel dong la lay jural mugalu mbammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mugalu mbammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis pench ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayyidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lol na ku jangul do ko man lol ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jaar na dara jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñi jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako xawam comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ño xamni bokku ñu ñom amna ci kuma deg mu nan deug deug daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te ken jimbu len rew yoyé ngay comparer ak suñu yoss rew yoyé fi ci senegal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñoo jaar ci jing mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen rew yoyé te jimbu ñu len senegal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jimbu ñu len kon diis yi nga xamni dañ leena jeng lutax ñu jeng leen manki de moye rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc fen jeng leen te ñoo moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoo am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu bokku ko defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay li deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer nga re seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def lu ñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def lu ñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ci condition yu baax waye saga mag ni dong lañ fi nek de ak di len bidalo saga mag ni di len bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi munu wax mukk ni gem nga l'islam munu pe gannaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam be diko damo gannaaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala saman faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel ñom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tudde mag ni seen xol juk kon nak ñaar yep yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën dimbe sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xaba sunu temtu lay katan bu meunta def lu tol ni lañ defo nit bu meunta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégué lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci nak ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma muy keur Sulaji Malik muy keur Seigne Touba muy keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bu attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom Cheikh Mohamed Bambak Seydou Alhadji Malik ñom waye boy bëgg lu nakkar nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran benn bis ñu tok di waxtaan munima kokki daal legi borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ya fa ñu wuta tok munima kokki legi borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi yeen fa ñu wuta tok te guddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi ñu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak lu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te lolé lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun indé bu lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayé lo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek moom defé seen baxna digal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu ndokk ñep di nuyu mbolam yu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ku ci melni serigne ñoom ñep ñu leen di nuyu ñoom sun Daouda Fall Daouda Bey ñeneen ak suñu leer yo seen dawar sek dañ ñu ko dégg ñu ko ñuy opassage diko ñaanal yalla mbolé ñu nekk diaspora bi ñepp seen khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñuy woté bi and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaanu barki dem mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko feriñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dong yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara wuro lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tam tu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñuko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñëw di ma laaj sa juma ji kula financer dañ ko na sama naqwi sama naqwi dañ ko deggona ben way xox ci ben video nak ni ci turul masamba ak turuma dem nak day katch ni ma xama ni ko day katch sama naq rek ak ben talibé seen tubay mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu def dañu yalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxé bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom masna ñu fi nima waye papa yow do nga yépp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li té yow do na jëndal nangam mën ko man dama la ko war na jëndalé mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji mën ko ay bisi ñu diñ ko doyal ndax nang koy lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam cene la cene waxumako nak ngir cene ku ko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djulim ni ak djulim ak djulim daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala kon nak non rek la demi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñu ma tisse bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé loolu ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yéere ci mel nonu lolu yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dé man doon la man mom amu problème même bu ma solé percale sax baax ma muskilé fi waaye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dang ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waaye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'bis rek way bu mala defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñepp ñu ñu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna away ndjay ñu ñun tamit ci cheikh jonne ak soxnaam momit kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñu oppa sax di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gëreem ñepp rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kon ñu wax suñu borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ni mel rek ak non yu ngeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma a les waye ngeen bal mako rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid lepp positif ci bax tay bañ lay top sunna mi la wa ñu la ñu indi bindu ci sun mami bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bayiwon li sun mami nekkon no lang no lang kon sun ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi na ndax am ñu bëgg participer jox ñu bëgg participer rek ñu ñaanal lante ñeneen yoon inshallah rabbi waxtu man mis bi sax jox na way fa ci am bëgg participer ba tay rek moma defé sun bax na digal ñu fa ci am bëgg participer nit ñu ñaan dina fa dafa kon ñu ndokk ñep di ñu mola mu nek ci diaspora bi rawati na suñu wëlere du ñu dañuy daay ya ulul mudin ko ci melni suñu ñu di jall ñu koy ñu passas ñu tan di ko xamni ci bayyi xel daara ji la suñu ko safal leen ñu mokkel di leen ñu ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñaan ko fele ci amri ñu ci nit ñu soxna ñu musul ñu musul ñu ñepp ñu ngi ñu ndaw da fay daw da bi ñu ñu ñam ak suñu la reew suñu ndar sax dañu ko deg ñu ko ñu ak passage li ko ñaanal yalla wa mbalam nekk diaspora bi ñepp suñu xarit jité mom tamit ndey jaan ñu mu nekk ñu wote di andi ñu liggey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxawon rek inshallah waxtan barki de mo dina ko serigne daara bi jangale am ni koy jappale ci daara ji mburu fatam no bok ben wal Allah yawmal khiyam no bok ben wal Allah yawmal khiyam ndax nit na fi ay dom nga fi jangate xam suñu wajur danaka te dara woru ko dudu rek kon la tax na man ko moy suñu jappale tam ko lay katam ah may ñu ko waxawon ben lay burki dund ñu ko mbolam ñu lay gis sama daar yépp sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa juma ji ku la financer ñu ko xam ay ñu nakuy ñu ko jëgëna ben way xox ben ñu di wona ñi ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma xama ni ko day katch de day katch sama nak rek ak ben talibé Serigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma ba mu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu def ene yalla fay ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg na dal bëgg na tudé ngir lan yu baara jé yalla xam nako sama doom mas na ñu fi ma waye papa yow dañu ñepp dañu seen wajur dañu leen di jëndal ni té yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war mi jëndalé mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji mom ko ay bi dañu ñu do rek ndax man ko lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ñu ci daara ji jëndal ñabotam jëndalel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxu ko nak ngir cene ko ko def dede man la mëna matay ma nga ci rek yalla lay lebal lebalu ma samba lebalu ma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fi ma aksi ak lenn ci tayli be Serigne Touba tayli ma samba tar ci ñu ci buma dem yepp tayli be Serigne Touba yi la ak julit ni ak julit ni ak julit ni daara ji bo ñewé ay tiyani ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji tijani ñi indi seen doom ci daara ji xam nañu sama xol bu señtu Touba do nga tudde wax ni islam lay jangale nak ñoom ñoom xam nañu sama xol bu señtu Touba do nga ci de waye nak ci xam nañu islam lay jangale ci islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ñoom ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye Serigne Touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom Serigne Touba mu mo def ci sama xol kadi Allah ta'ala kadi Allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen di ndokkel di leen di nuy sen ñu wax Cheikh Diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena tangat 20 ans et quelques wala mu ko ñu ñu tisé bi ñaata lay jar ñu ma am sol rek lu ma am sol ñu di lay san kër ak bam djé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu mel ñoo ci man da dal di jëndi yéere yi raxax ci ko di waar yéne mako bam tuddé ba encore yéne ci fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm wa bu dé man ba man mom amu problème même bien sonné par cas sax ba ma musculé fi ba musculé fi tay nak ay jëf yi bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndoxel xamna wax bi sax man naam gëna ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ni wota ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay su bisu borom wax ñent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa hadis rek way bima la defalate tiranga ah lañ lek doko wax lo rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bëna tamit bi sëriñ cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxnaam ñu nit kenn la ci xarit daari ya ulum di sëriñ mara mbacke ñu dem ko xam ci suñu cheikh mbacke ñu ñu ñam soxna awa ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu nit ñu ñu ñu passage di len dokkel di len ñaanal di sax seen ñaan كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: bari na ñoo xam ni ci kaso lañ nekk mboolem nitu yàlla bu yàlla bindoon ci nitu yàlla yi jëkk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bokk nga ci ñun bis ni tey ci kaso lañ ko amee ci kaso lañ ko amee ku weddi laaj ko Seigne Touba waaw ku weddi laaj ko Seigne Touba lim liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lépp mi ngi ko liggéeyale ci biir prison mi ngi ko liggéeyale ci biir prison munu waye nak bo fegé saw lammi yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lammi ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lammi soko défé tafus bihi wa tukfa kull dair di nga réussir sa adina réussir sa al akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alayhi wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy aksara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune amu ragal yalla ak jiko ji rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune amu ni moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna mina mune taqwa allah wa husnul khuluq mani nak jiko ju yak joju mo nu yobbe ndaw ni saga sun wali yu senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut téxé adina ak alakhira Seigne Touba néna boko jaarul ci anamuk téggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikhou bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté education bu fiable buñ la defal amna ño xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni taxañ nik basang sanni mun way lu manam dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté tégoko ci discipline Seigne Touba néna do ci massa jot do ci massa jot ñu ni ko lu tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah Seigne Touba néna sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh mohamed bambala Seigne Touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi alakhir compte banque yu dul Seigne Touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëggé am tiranga Seigne Touba neena so bëggé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñi tuddé discipline wa huwa fi darain khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun al-akhirah bax parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew mot li jikko yu rafet yi Seigne Touba yolante bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yolante bi indi won waxul yok de yolante lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali sallatu wasalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yolante indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man Seigne Touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline Seigne Touba neena lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe Seigne Touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi ha même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état bu mëna don ci adina bi la wax dé mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguru sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ayca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alaihi wasallam moy magistrat bi jëk moy juge bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum bëtum kaw bu dalé ci sa mbarum bëtum suuf ngir ñak téggin kéro ngay noppé bokk yow dañ lay sel bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu la ko état yi adina bi gisé fofu la ko état yi adina bi royé état adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nekk biir kërëm ci état la bok sa bu gisé lu nara nasaxal rew mi té bu ca ñaané yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek dé du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem rew yi ki ñew dé état lenen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sam mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax dé état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del toga ci seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma toga ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so liggeyele sa rew ngir bako yekati dong nga ci djuglu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula mune mune farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yekati sa rew te yalla dong tax laaj ko seigne touba ku weddi laajal seigne touba weddi lima wax laajal seigne touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekati ko rek nga ci djublu mune amul yalla dina yekati sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekati sa daraje bu rewuma jage yalla yekati sa daraje bu yewuma jaga det yalla yekati sa daraje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lolu sahir bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geejgi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam dana ko wax ci kanam rewum senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug ñu leen di jay rek liñu bëgg te man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajje ak ñom ni leen dama bokk ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yeggal mu na am leen waye duma leen jay mu bëgg ngeen and ak man lutax ma jay leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi bëgg ngeen and ak man wallahi lutax ma jay leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jay rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fasaykhun wa shafil ñu no do takusan mu ne lu meuna xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina amuni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mina amuni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mina amuni boom gu sew la waye du ma sa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax nan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mané xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na la guerre hadith la bo xamni sayyidina abi urayra moko netti yaron tou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali من من حاد لي وليا فقد أثنته بالعرب سن برامك واحدة من حاد لي وليا فقد أثنته بالعرب كيفكو حمني نونو غا سما وليو كيفكو حمني ساغا غا سما وليو من يالا ديكلارينا لا غير من عاد لي وليا فقد أثنته بالعرب لغي نين خول با خم دا وليو سينيغال يي نيكون باقيا yenewon fele ca makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saag nañ leen sulli nañ leen saagal leen ñepp wali yu ci senegal yépp ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saaga wali yu yépp legui nak yow da nga nan waaw man bokuma ci ñi saaga wali yi legui lutax yalla natoma li akay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yaw mi deg kuy saga waliw ngani ci mix mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arbi ku saga sama waliw man yalla déclaré na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illa abdi bi sayin أحب إلي مما افترضت مما اترفت عليه ما يسأل أبدي يتخرب إلي بنوافلي أتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويضع التي يبسط بها إلى آخر إلى آخر إلى آخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من أمن سما ولي موي كو خامني لما فرط على تمام نيب ديف نكو نماكو كو سنتي julli jurom war wéru koor asaka dem makka bu ko mané limako sant muy ay farata yépp def nako ba nopi mune bim ko defé ba nopi taxul mu tuddi nelaw buna mune ming ci xéti nawafil yi sa boko siné bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé néna man yalla ma diko xol diko sétantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla neena ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legui yalla neena mayin ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wursugo adina donc bu la soppe legui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la air plus 4 dagal la bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sopp wa legui yalla kum sopp nak yalla kum sopp soppi la di legui la seigne musa ka waxon waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla kum soppi la sun borom néna suma la xese soppi rek dal day soppi la fi sase wa yalla nokoy soppé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal koko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal koko wala degtal koko bop ci walaf luma deggati rek degtal koko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati won koko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mo mujj nek ay tankam ñu wa yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko ni ko legi bank bi mag yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bank ak loma laaj ma jox la yalla ko wax awali won de compte bank ak loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer ak yar yow waliw yalla wi mom ngay attaquer ak yar ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerr wa yalla kumuy guerral ban espace ngay taxaw yalla di guerral ban espace ngay taxaw bini saga sun waliw ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga légui ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kirim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di sétane ño len di deglu ñuy saga sun waliw yi ah kay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen waliw yi ngeen ni xujju di xolé muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone ni ñi dée ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu tawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natub sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ila huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wali yalla yalla yabal melantane mu ñu mat la ngadde parce que ci soldar mi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ila huwa ta albahr junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla albahr junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla ila bok te mom mo waxon ni ku saga sama waliw déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na waliw senegal yep saga nañ len bañ toy waliw senegal yep traite nañ len n'importe quel combat ay gor jigen ngeen bal ma ci bat bi ay complotteur n'importe quel combat traite nañ ko sun waliw sénégalais n'importe quel combat ay dealer ay magouyeur lu ni ñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre seen objectif seen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduqué won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuzibanna allatheena zalamu minkum khassa beug atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqu fitnatan la tuzibanna allatheena zalamu minkum khassa yonanti al fitnatu naima la allahu man aykhasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxay nga ye fitna yonent neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé الفتنة النائمة لأن الله من أيقسها بغا اتند سا اوكسيستيف ورتا تخ غا يي فتنه نين نيب كو جانغ نين نيب كو جانغ واي ريو مودم ريو مودم تي ادينا بي امنا فا جوروم نينتي كوريل جوروم نينتي كوريل يو خامني اتندر سين اوكسيستيف جارال نالين ديف ريو ما اب دوم سين يونيكو تي ناج اتندر سين اوكسيستيف ريك لول القران لا دي سون برام نينا وكان في المدينه تسعه رحت yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew modem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nagn atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nagn ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nagn ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yak ci kaw suf rek yak rek talak lak ak toj rek moy sen metti يفسدون في الارض وكان في المدينه فيس اطرح نينا دك بو ديم ريو مو ديم منا موني دا نفا فك 9 اسوسياسيون اك ني مانا تودي نك نين ني اي اسوسياسيون غور جيجين لا ني دون ني نان نين نوي اسوسياسيون دروا دي لوم ني نين نيا نوي نوي سوسيتي سيفيل ني نان نين نوي بوخ دور مو دانو سبحان الله تا دين واخ جام دين كو ديف وكان في المدينة 9 9 أسوسياسيون تاريخ أبو آدم وكان في المدينة 9 رحت تاريخ أبو آدم أمنا 9 لما كما نتودي مانام 9 بين جروب بو خامني دال أي مافيا لا ني دون مافيا أي مافيا لا ني دون تاريخ أبو آدم رك أمنا 9 يوي tariikha bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariikha bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi danañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mom kuko talin wara am jëmi defarat ko bo way talum rew bu nuppi du gigal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi biñ koy tal yeena ngi fi te teewu len loxay ñi koy tal kon biñ ko talé bu nuppi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen dem ñi fi nek ko defar ayatul qur'an bi mu wax ko dem ci suratu naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa'u al-mushri'a wa akshara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al-qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñ agge fi ci midu jamono buñ agge fi ci midu jamono muna amuni boba justice dutu am buñ démé ba discipline amatut yonent bi néna buñ aggé ci muju jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dootu am ab sayyidna omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi muna amuni nañ ko man suxal moy nañ ko folli té créer yenen loi yu bes ni tay gu bes feñé Omar ibn Abdul Aziz moko waxone te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox léegi ñu créé tay gu bës go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créé loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñu aggé fofu ci ak yakuté nana mu ni justice dootu am xam nga luy am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy sétane képp ko xamni yaangi sétane bañ neurmel loi am réew mo xam loi spirituelle ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituelle ak temporelle ñaari loi yoy buñ ci mëna neurmel adina yakuna légui lambi gola lay doon loi spirituelle ak loi temporelle ñaari loi yoy nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituelle ak temporelle mais gis nga bo leen neurmelé lambi gola la ko man sa morom duma motax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé madina munawara fekk loi spirituelle neurmelu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko défé association yi ma doon wax muy droit de l'homistie commencé dal ci kawam mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ko liñ fi indi du dara dictature nga yonentou lañ ko waxone de yalla xam nako niko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lol lañ waxone mohammed moy liñ wax suji rek suji atté moy liñ wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu demel nonou sa boko sama ñek deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax legi dañ la guerre la ñi wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn mënu ko guerre ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi jubati yow nangu yow nang nga ni yow kenn mënu la guerre yow d'accord nga ci lool yow ya ko wax ah legi nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré di li wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amatul ndax loi yëpp neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi akharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko laaj ñiko mal haraj ya rasulullah muni al qatl moy rayante moy rayante legui lo gis glis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu taal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi doon loi sari nga xam doon loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis penc rek adina yi gëna bon mune amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam waxoon mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxoon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa nahsin min al-amwal wal-anfusi wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isa asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi leg man natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolom aw jongalom ñu diko sét diko traqué légui xelmalu ci né daw genn daw wal ju mëna tolin xif gone yi gadda yi di dem ni né nañ réew mi metti dé ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mune 400000 mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daataan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo muy tu day yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñi ni rew mi daan dul subhanallah batum dul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci dul mom yalla ci yalla musul kenn musuko gis kon waljo wa naqsi min al amwal yalla ne lele ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi te teeri station yi dong lañ taal dede ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jange pour am xam xam ki nga méré baytal université bi ki nga méré baytal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam don ti université ba sax xam xam bu tax ñuy wax neeku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talibi biko jang wo talibi biko jang ministre de l'intérieur bi posé ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagné ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi na wagné ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngien balma seigne touba neena waqlaka ijhal qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre ce objectif wurta tax nga teunk sa xelmi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre ce objectif mom nga jital ci ce intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala takis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga taal ah man ma ci jang def moko taalé may perte intelligent ngop benen way joggé feulé bëgg ko taal defi pexem ma wéjé ko buma ci mënul dara di wéjé ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñëw bëgg ko taal université bi ay gaay ngir ñoo pour taal ko
1: ay nga setan bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi ni irrevisible ma jang foy jangé fan fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexone ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xam nako mom bimu yegé ni amna ay ben association rahd bob ma doon wax rahd bob ma doon wax ay association ay neuf association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mu raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen as benen génération ñu former wat benen génération Erdogan mom fulalam mom bimu yegé ni am nañu filtrer état réewam narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp le tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état réewam yépp le tej seigne touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt obsessif nako sa intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlahu moni taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokke ben 1 million waye nama jittel sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jittelé sama intérêt moy jox ma sama 500000 ku ne dem té buma joxé sama 500000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jittelul seeni xel seen doole lañ jittel ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone ni jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bo defone dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masuli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masuli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gayni ko waxew xana ya ne won ngon gayi tal rew mi ana gayi mu mer gedd won ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam demé ci geejgi yalla bad ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len natou ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi and li nak seen xel ndaw ñi andi nak seen xel mané li ma leen di wax wallahi bëgg leen rek tax ma di leen ko wax andi nak seen xel yag na leen ko wax di yeen ndaw ñi ngeen naan ma da nga farak ñi di ma tax di saga légui alors luma leen waxo légui fan ngeen mujjii waxon na leen bu leen tayle seen bakkan yi légui nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geej gi diko tay ci geej gi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nekk milliardaire di dund lix setan na ci ben xalé bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem kër sax de danaka dako jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej gi yërem sa ndey yow kay da nga nan dama bañ sama ndey yow da nga bañ sa ndey yow mo la taxadim ci geej gi xalé bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa ndey yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa ndey amul yow lila l'islam sant moy ni jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi samañ ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga juddu sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday samañ sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca moto xalé dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbeddi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak arsi xon dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi lan la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko suñu bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéggu ak pexé ba jot ci rew mu féké man nga def lu gën li fi né kay ñun ñëpp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nekk ñu diko kor ko lak suñu ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la duggu ci gal ni da nga tay dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuba bi sirum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuba bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yene fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeumukoy maye sun borom nak tabaaraku wa ta'ala rabbi sutuba jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ñiko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi nga ni buñ doye li ci seen kanam nga ni ño leen di raw lu yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom ni
0: li len dal ba ngeen di dugg ay gal di wan gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amune dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna mun fa qad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di duggi gal di wan gannaaw seenum rew muna amune dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna amune dalon na len de ni na leg lu pexé nak muné tilkal ayamunu dawil a bayna nas man yalla may ay ay lonté adina bi tubab ye ayé won légui fégal nañ yeen afrique yena ayé africain yi di doyé di ci kanamu tubab yi ci sun borom nénon wala tahinu wala tahsanu mu len doyé di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi musone nagn ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sentir liggéey seen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sentir dañu ñew jël afrique afrique dem liggéey leen seenum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew sun borom neena telkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi Souf sangi ni. Ñun bañu ne ci tol ya, dañ daan tok ba yagg, ñu gis ben way bu gaddu awulisam, joge ci dëkki taax yi, lo bëgg muy dama bëgguma japp surga, ñu jox ko bari ko kembu, japp ko surga, mu bay, delu ci waat, takk soxna. Ci deewen sa mu ñew, delu ci waat, defar kër. Ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jégé fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci waat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaari nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa kafe ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat muy changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xale bu jigen bu ko re bañu wex muti bi ci xaliss bi jox ko ba mangase ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaaye ba ngone bonofice am yep motul 5000 waye mom sa bu jaaye ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofice par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci sen daire yi ci sen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni

par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni doko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tivaouane def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba legi ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sa donga passement rek 25000 francs la passement bi rek puñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sa donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département donga mané département donga fan ben département donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mama ta ko doon bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joggé fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga donné ci say mam ya ko mom yakum sallallahu alaihi wasallam nena isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu da koy def mu doylu da koy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé da koy def muy ku doylu da koy def muy ku doylu yaw sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ñu bokk tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay dépôt ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da cey ne xolba ragal yalla da ci ne xana xamone magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeund ndox mu sedd mu na akay lol kay man na ne way dedet ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni munu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañu dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek munu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 munu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu chagri du ko romb goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggéey

0: lutax vidéo bo guéné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax té do mëno léna saga bañ juk fi mëno léna saga bañ juk fi lutax sa bo guéné vidéo taxaw ni alcorane kuko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alcorane duko jariñ dara té am ño xamni dañu gëm ni ku faatu kuko jangal alcorane mu jariñ la té boko doon wax fi ba suñu du té ñom ñuy jangal alcorane ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana té am ño xamni dañu gëm ni ndem doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé té gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ni kon nit mëna yobbu nit aljana waaw légui sa mbokki julli yoyu gëm loolu lé té yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara légui lu ci jar ki ni tijé ba ñu jur nono ak bañanté wallahu muttimun walaw karil kafirun walaw muttimun nuruhu walaw karil kafirun walaw karil kafirun kon rafetal len soow mi ñu duggé ko jabi rafetal len soow mi ñu duggé ko jabi rafetal len soow mi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay yi ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yek télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw murid yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mel mel rek yiri doona lit fo nuru allah bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen beug mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu muntu am wala mutimin nuruhu walaw karil kafirun walaw karil kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit teego ko fen bagn nit teego ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena la tabaqadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wa la yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama qala alayhi salatu wa salam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wa sallam da waxon ni maangi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo buumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dog nek len rek di ay jaami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugamul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugamul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugamul ali salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra yatilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسيني اتى يستلع انصروا حسيني اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم ني مندي صلى الله عليه وسلم ابي ني جله كو سيدنا ابي هريره yonentou sallallahu alaihi wasallam neena guddik altine bu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik alkhamis bu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jamam ñep bepp jam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokalewul yalla guddi gogou yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayn aqi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier leen ñi melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tant que nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abou rayda yaronte neena sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wax xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoñu tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastaliya tegal ma fay document bi ba kelo ñuy jubo ba kelo ñuy jubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahhabi wala lul ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbekte di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop do melni ñaari bir yuñ takale sima man yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mourid ak tidian bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima ab wahhabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu ñu takalé sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay bëgglo man yalla te yalla sa bu bëggé soti mbigam sa bu bëggé rek dana taw yërmandem ci kaw ña nga xamni ñoko bëgglo mum rabbi sitti wa jalla jalaluhu yoonu ci sayna abi urayra dila anhum mun yunus sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mun fa man hajara fawqa salasa fa mata dakhala an-nar na'uzu billahi minan nar bi urayra neena radiyallahu ta'ala anhu yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ali salatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale mer ma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mel sunu nawara dadni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stuti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yaronte wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid dal di tok Abdullah ibn Omar mëna fa won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben waayi mu guddé ci buntu bi bu ñëwé dina julli ñaar raka tok mu ngi bok ci ñu wa aljana sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mu gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaron sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben waayi mu duggé ci buntu bi bu ñëwé julli ñaar raka tok mu ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah ibn Omar delu di observer xol gisat muy même waji bi yonent bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji ba waji duggu kërëm mu duggu mu ñëw mu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa kër ñetti fan ah waaw lutax ana sa kër bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar mo xulo mom dama ko ne sa kër ñetti fan duma fa dugg mayma ma fanan fi ñetti fan waji ne ko ayte ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafi lay guddii moko may li yonent bi def wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ji daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa wésal to dina la ba fajar mune man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñu ñu ngoy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana té ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gundé ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañoo tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakaay mi bok ci ñu aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu na ko ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddii go xamni dana tudd ci ablal mu ne ko nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tudd ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wajana bi ñe net liko yonon yonon niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddii go xamni dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni ma ng koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tedd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana nowuma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ño bax gañango ñi ño baxone ñi ño selone ñi ño baxone ñi ño selone ni kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidiane bala matu tidiane ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Serigne Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu ko laaje lan moy mbagnel muni wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñom borom xam xam niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nopi dara yi sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yéfer la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko ñu xey ni sabab mom dal bañan di amul sabab ab murid la dal neexuma bañ nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lool rek la ko bañe ñu bi xey ni sabab sa bañan gi amul sabab sa bañan gi amul sabab motax mu ni gess ay talibé mom seigne touba ñu len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni den nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni de ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni de ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih فلا تحاضوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله ممكن فخل نو يوين نسين ديغنت رك واي بو مبانيال دوخ سين ديغنت موكو تي ادينا بوكو مبانيال كون داني غيس ني شيخ محمود بامبا لولو مو ديغال اي طالبين نيت يالا ييب لولو لنج ديغال سين طالبي نيت يالا ييب ndax walli ni ben sen la ni yonnati ali mo sala nek ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisee walli bo weddi walli bo bagn khutba saman bo bagn bagn nga yonnant weddi nga yonnant walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la señ tax ci masalikul jinan ben walli yeb ñoo bokku li ñi tuddé adef adef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom wallu yep nak wallu yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adafa bi lati hiya ahsan man adafa bi lati hiya ahsan ليس لسي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين نسورة فصلت يقبالنا يا محمد صلى الله عليه وسلم بنيت نيوي تي ياو اندي جيكو دي نياو منامني بوكو تونتو جيكو دي نياو بول كو فاي جيكو دي نياو الدفح بلتي هي احسن mune ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na mune bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko luma koy fayé mune bi lati hi ahsan mune ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñiko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sab noon bi la gën a noonu xëy léegi nag bokk ci sopp yi la gën a sopp am na benn saxaabi yu teewlatuma turam xëy na dañu dikk sama xel bala maa jeexal dafa am benn bis bimu dugagul ci lislaam bimu duggee ci lislaam benn bis ñu laaj ko ci mbiru yont yàlla muhammad moo ko gise mu ne maa ngi giñ ci yàlla ni bi ma dugagul ci lislaam li yàlla bind muhammad laa ci gën a bañ mu ne waaye gis nga bi ma duggee ci lislaam li yàlla bind lépp muhammad laa ci gën a bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat mu ni dom ji gis nga pot su ndaw si muna mu ni ko damiti wewu yonent bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsay yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama diggante ak cangay li bu fekkee ni am na dara luy xett la yowmal xiyam loolu dana ma xett li xanaa doylo muhammad foofu la mën a yem. ba yaakaara xett liku ci ay lewiti weem genn wuñ ci wuñu sarbet bi yonante bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocci donc man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisee Serigne Touba di wax naan jaawartu kuñ ko sulale nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do len gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Serigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuuba bu dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam légui muhammad la gëna sopp ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mañeel sa digg ak mom muna ad fa bi lati hiya ahsan waaje bam démé dekk ay micro ay gaay ñin waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom mu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mëna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé mëna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma dënc mu na mëne ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gëssu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu na mëne ko do dajé kenn ci kaw suuf ku la ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do daj ak ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bilati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibadur rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mu wax ci Serigne Touba ibadur rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxaso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy adfa bilati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna baab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wayaba allah ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fek nopi wuma ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudé xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xolé ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutima nuruhu walaw kare al kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi du ñu jog bant bi du fi ma sa jog waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakku lu ko gën bayfal pir edir la ku gën bayfal pir edir ñewul ci kaw suuf ko mëna bay fo waxuma bay fo lo gis lu ñu am na fo ne mourid fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pir edir lo gis amna fo gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tudé baye fali mo wañaru mo wañaru mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé munuma dama lay laaj mbirum baye fal noko gissé mané ko baye falisme awu ci gissim man nga wax nak l'islam gissé mané ko mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla ni waw mané ko fi la nek di lek addé baye fal ba xey genn adina musu leena critiquer mba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mun waw mané ko mbirum baye falisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musul leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad momu gëna ragal yalla mu na mo ne ko mbirum baye falisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba kene waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé mer nga ni mu na ko digënté kébé mer ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mané ko baye fal pire et dire la ñi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam te nek ci baye falisme taxul ma tontu le li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man par par lo wu ma man kuma xam xam ni man duma par par lo cheikh ray fall limay sama mam taxul ma wax ko seigne yaram bay limay sama mam taxul ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxul ni wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabarak wa taala li mu wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi baye fall ba xey joge fi sa bu leen baye fall yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wu ko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ramon lolu wax du yaq la mom koku mom ci waxuko ñu wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautioner ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonentu andu ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee baye fall bu neccio diko da ngay xamni waju neccio diko rek la ni ngay gisee mourid bu neccio diko gisee tidiane bu neccio diko gisee julit bu neccio diko non la amem baye fall bu neccio diko nga xamni ki da neccio diko rek waye pire edir ba mom ma nga ca la ko war pire edir ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ci lako war tidiane bo xamné ma nga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné ma nga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhdu bañ nit te tego ko fenn mourid bu bañ fa baye fal tegu ko fenn tidiane bu bañ mourid tegu ko fenn tegu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye de melni do nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi
1: su ko defé xam na kon fofu lañu yamalé waxtaan wi rek inshallah ta'ala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah ta'ala fukki tombe yi defé na déssé nañ ñetti tombe xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah ta'ala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nek ci diaspora bi depuis jamono yi baye sam ba mu daan and ak cheikh murtada ñi dem bitim rew di leen fa fek ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé senegal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñep ku ci ñew rek jappin wo xamni waxin wo xamni lélen gis ci ku joy dañu da melni rek baye sam la gis da melni rek baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreum ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne moustapha baye sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nek ni dé ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané ah duru ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé mo ngir yalla mané ko xamna da melni budul ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko aw fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bëkk ni amu fi fi daal li fi am moy alcorane ki donga fi jang rek man may donga bu mag bi ñom ñuy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek am na ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek waye ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibete ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne moustapha mbaye sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajju rek yal ñu len yalla fay yal ñu len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon dégg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mustafa niko dama rus di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fa fekk di téra lu bon té ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh mustafa né dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téra lu bon té ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus mo regul yalla rus nako mu ko rus jëre ngeen jëf جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيشام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين دلو سنين ورن يون تسين إميسوم بين يوتيوب من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ginaaw bi ñu sant yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq ci ñaari dimanche yi weesu xeyna ba jëm ñett ci deggu leen ñu lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal, bërëb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollol, wala ndaje ayam tollol, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yu ay ayloo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa suñ borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi l'islam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqida ak weeru Sulhijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sasaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqihda ak Sulhijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee.
bu ko neexoon kenn ku nekk, wala continent bu ne mu wutal la sa bérébu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu benn béréb rek la yàlla wut, ni béréb bii mooy béréb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di wër aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam man naa jariñ man naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ne béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun maclumatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min xayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa wa taquni ya uli lalbab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba deñtalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni ah kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sitiwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi recessus suuf. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay loo mën a sinab loo mën a wax jidaal loo mën a rafas loo mën a fusuq bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonoom lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góorgóorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Oto sawadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset
kuy aji makka bokal posé tu ragal yalla ni yar kalpé kuy aji makka yoral kalpé ragal yalla ni yar sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aj makka bu ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal leen ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul intérêt personnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu ñox ni taggu nañ la fi ni nga aji makka ña nga jidda de jidda lañ jëm jidda mom lu la fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rasul qihda ak wer rasul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am période am bo xamni ci lañ ko wara def bëre bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won bo de jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufan ma nga xamni moy tufanu inta yalla nuh ali salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu don def mbirum gor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba
manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent buñu wax ibrahim alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahim alayhi salam tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahim alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahim ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut ciment ñoy wut souf nga xamni premier manam architecte bi nga xamni mo tabax baytulail haram premier architecte bi moy ibrahim alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé ci xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekku ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay dañuy laaj 5% ak 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm ba tiwa won mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khash sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga koy jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibé señ bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste dis rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahim alayhi salam ak ismaïl alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf joju té yalla dong tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci ilahi ta'ala kon nak nangul mako way sharfa ibrahimul qawaid min al bayt wa ismaïl rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim de nga ibrahima alayhi salatu wassalam yalla ling ma santone def nako dañ ma yabal pour ma defar lo xamni intérêt général la intérêt commun la légui defar nako mak sama dom majanan majanan fi sabilillah rek nak motax ñu def ko bokk yi ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majanan li ci nekk ci tuyaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor projet bo xamni ay nangami doom adama ñoo cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jàng ci volonté bi ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu and ak doomam xani man naxni famen bepp la regroupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la
intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy nako jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doyeto ñu na genn ngeen ma ci wa mune dara du ci bax lu fi ñu nara ñewati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jëlé le fa yit lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ni yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekkul di yak direct ma nga yak indirect

0: wala bokk ko waxul joxuñ ko loola fa koy faral di wax. Li ñuy wax ni ngir yàlla rek tax ñuy wax subhanahu wa ta'ala, adressé wuñ ko kenn. Dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono. Yonent bi nee na yàlla na yàlla yërëm ko xam jamonoom, yàlla na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom, yàlla na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono, yàlla na ma yàlla yërëm. Bi intérêt général bi noppee pour yàlla xamle ni lii intérêt général la, bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko, yàlla ni yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi. Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def, projet bii nga doon taxawal intérêt général la, defal ma déclaration na ko ñëpp dégg. Ibrahima alayhi salatu wasalam ni waaw suñ borom, man maa ngi ci xur woo xam ni, xur woo xam ni bu may yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg, waxuma àddina bi. Yàlla ni ko non, pour communication bi yegg yow du sa problème, mission bi message bi man yàlla maa koy jotal, yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek. Amaana jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow, kooku moom du sa problème, bàyyi ko ak man. Sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalam ñun baal ma, sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalam wa'athin fi nnaasi bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, ñu suratul hajj. Wa'athin fi nnaasi bil ajj, wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wax xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalam bi mu taxawee ci biir xuru Makka ci Kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nnaas bil ajj, yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ci kaw suuf ba juddu ñoom ñëpp dégg nañu woote bi, dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri nday, ña ngay rulle ci seen biiri nday naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ seen biiri nday, ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ne ni dañoo nekk ci seen biiri nday wuyu nañ, ñi nekk ci seen ndiggi baay te demaguñ seen biiri nday wuyu nañu, ñi nga xam ne ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi baay wuyu nañu. Suñ borom ni ko yaatuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba, fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir. Ndox di am jamono bu nekk. Yaatoo ko rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba, di dox ak tànkam, di yéeg ak a wàcc ba dugg Touba, naan ndoxum Touba yàlla jéggal la yow mi ko créé woon. Yàlla jéggal la. Ka dégg Alhaji Mali di dox tànkam, di yéeg ak a wàcc ba ñëw tiwaawan naan te ndoxum Touba tiwaawan ma, fekk wali wu yàlla la, yàlla doxe ca jéggal la yow mi créé woon loolu. Mais yow doo xalaatee foofu, yow na sa tay jag rek. Wali bi day naan ndox mi, ñaanal yàlla ki def effort ba julit bi ñëw fi mën a naan ndox, yàlla jéggal ko. Parce que xam ngeen ni wàllu yi ñoom lépp lu ñuy def ci jaamu yàlla lañ koy def. Boo leen joxe aw ñam buñ lekkee ba nuppi, dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Boo leen joxe ndox buñ naanee ba nuppi, dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Wàllu yi du def dara ci neen. Moo tax Ibrahima alayhi salatu wasalaam bi mu noppee mu ni yàlla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen. Yàlla ni ko du ma yem ci nangu jëf ji, waaye ku fi teg tànk ma jéggal ko. Waa léegi mboolem ku teg sa tànk foofu ñu jéggale, da nga yaakaar ni Ibrahima alayhi salaam du ci am pourcent moom ci loolu. Kon yow 5% bi Ibrahima doon bañ ci sahir, yalla jox na ko ci batin mais demandé wu ko waye fi mom 5% for force mba proche bi du dem passine finance bi laj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñu dëkk ci gëna Australie danañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne dana ñew fi lolo tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gëlem légui ñi ay auto légui ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun borom tabaaraku ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalat tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci warway muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa na nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamné la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bu mu demati bo xamné rafas la wala fusukh wokal yi nga xamné wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genné ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamni wokal yi wérante dong la ak saganté ak waxanté lu bon ñu genné ci sa bop kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayt man istata ilayhi sabila xolam mbirmi niko yalla defe mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi aj makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yoon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala no seigne fallu neena aj makka yoon wu jeuk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yenen yoon yi ci yeb tourisme do nga la du lenen lol alquran wax de man istata ilayhi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon ak temer yon ak djuroom ñaar fuk te temer yon ak djuroom ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daari alquran joxani buñu añe duñu reer buñ réré duñ niki seen neegé day sen yaangi bayyi fi ben dekk no bo xani bu añé du rér bu réré du ndéki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi dé fi nga ko bayyi at mu nek état may la ay quota yenni ay say talibé ñoo la koy jox ay billet wa mëna wone wécc ko billet yoyi nga def ko xaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tuyabay akala ko joxon waye dedet da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dongola tebal ma dal ba posam fess del mom nga koy jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor khujama indi makka lol do nga la ci intéressé mor khujama indi makka rek wallahi bayyi nga fi daari alquran jo xamni seen neeg yi dañuy sen bayyi nga fi daal alquran yo xani seen neeg yi dañuy sen bayyi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yowmal khiyam amul quran amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top de ji ndeysan fu ab deñ mu tek fab siwo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa keureum
1: la hawla wala quwwata
0: la hawla wala quwwata waxon nako jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xamni señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcelle mané ko señ bi muna mané ko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam kettaliko yowmal xiyam mu am benn parcelle adina ab setup nga bëgg xañ parcelle adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay ba tay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbele ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax deug ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya mak ñu dem aji mak ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya mak señ diiw may na ma biya mak wala politiciens may na ma diiw ma biya mak wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépass ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépass ba kéro ngay ñibisi do jël biya makka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem makka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makka gi gannaaw yow biya makka bo xamni bo ajiye bala nga ñew ñi ngi leb dépass sa gannaaw yow dépass dañ la koy lebal sa gannaaw mba ñu di la koy yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaalis ba fayal sa doom yi école bu baax yóbbu sa doom yi daari alquran jël xaalis ba sax jox sëriñ daara bo la nga xaajoo ko moom sax jar na ko di nga am tuyaa bay aj da nga am tuyaa bay aj waaye naa dem màkka rek naa dem màkka rek suñ borom ku man la wax bo mané bu nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun 'anil 'alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox mako ma jaay ko jëndiko waay Nungo. Kon Al-Qur'an ci nass yu leer sa xal na aj makka farata la ken wërëntu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali sallatu wasallam neena ya ayyuhan nas qad farada Allahu alaykum al-ajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam boom mom mo yëkëti kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen doom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad farada Allahu alaykum al-ajj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcer kenn ñaar l'islam bi ci forcer kenn dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor كوكو بينك وبين ربك، بينك وبين رب يونو كنن نيكوتي صديقك سبرم لا بو ماني يالا خمنا فيزيكمان بو ماني فينانسمان ييب يالا خمنا دا ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xarula lol danaka xarula yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julle genné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force force julle genné asaka kok mom force la l'islam wax hadith banena buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itaa'is zakat wa sawm ramadan وحج البيت سوغا نيو منستا اليه سبيلا موي بونك بي مودي موي بونك بي مودي كون اج مكه شرطي داسي داجي با سي جيك موي القوه فيزيك القوه فيزيك با سي داس موي الامانه سيكوريتي سيكوريتي bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajé la wër gi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titreu lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye yow jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour yu jeexangi ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala ngi ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabadu fa inna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi éwité ci benn plateau ñu man kay ñu bëgg rek yobbu sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobbu sa yaay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka waaye mal asaf. Te boo leen waxee dëgg dëgg mbir mi diine ji, boo moytu dañ lay mere ñoom, dañ lay mere. Fekk yow yàlla la tax di wax, waxal ngir yàlla rek, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Waaye nga fële ca France, waaye nga fële ca Amérique, waaye nga fële ca Italie, foofa la moyenu dem màkk gën a yombe. Wallahi boo demee sax waa këram ñi mu bàyyi fii, waa këram ñi mu bàyyi fii dañuy lijjanti dépasse, dañuy jóg ak a daanu, seen i mbir complété wut. Waaye moom bokk na ci benn natt boo xam ni foofu la war a jaar pour dem màkk. Waaye teggal teggal natt bi yut ko waa Sénégal, sa waa kër ñi ne Sénégal, jox leen ko, lee nga am tuyaabay dem màkk. Ba keroog yi yàlla wax nga man ko, yow mën a goo, soo mënut yàlla topp lu ci dara, yàlla xam na ko. Soo mënut yàlla topp la ci dara. Waaye ñenn ñi bëgg tur wi, bëgg tur wi rek, waaw tur wi rek. Gis nga dem màkk, dem màkk, ma wax la ko tey. Moog dugg ci jumaa ji julliwaat ginnaar ñëw sa kër ñooyam. Dem màkk la wax ak ñu ne la tisbaar jot na. Xam nga booy julli ji tisbaar doo tàggoo daana. Da ngay jóg waaxu jël sa sasale ji jàpp dugg ci jàkka ji julli sëlmal ñëw toog. Dem màkk ngoog. C'est la même chose. Ndax da ngay bëgg boo jullijee ba ñëw, boo jullijee ba ñëw, ñu naan la sahibu salaat, borom julli ji. Déedéet boo demee ñu bari yëguñu ni julli gi moog aj makkaayam, moog aj makkaayam nag. Ci la sant bii moo la sant bee, c'est la même chose. Te xoolal l'islam dalex ni gis nga julli li muy foor foor rawatina julli ajjuma. Mu naa mu ne gis nga boo amee lee bor nit mu wóor la ni boo demee ca jumaa ja dajefaak moom mu yóbbe la kersa sax bul julli ji. Bul julli ji waa léegi naka moog nag nga bàyyi fi bor jëm màkk nag yow jumaa ju jege ji rek ajjuma. Ñu ne la boo amee lee bor nit mu wóor la ni boo dajeeg moom jumaa ja dana la fa teg kersa te yow borom mbañum rus nga. Waaye bul julli ji waaye julli tisbaar sa kër, julli tisbaar sa kër.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحدى قرن ما أتجا لربنا باب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بكري تيري رجع قصيد أونلاين dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min aadil aabidin ila aljanna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaa bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bu yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ne woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu altamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabarak wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te setantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو دغلو باخام لولو مو واخني موي سينسيريتي لولو مو واخني موي ngariñal adina ak al-akhira te ñew ci kan la bayiko muni min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutta jalla jalaluhu sincerity bobu ngariñ lolu deug gogu bu ñewé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala mune bi haqqin mubin wérité wérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin wérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci sonn do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mu ñew makkah fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musliuna fil aq fil ard al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fek fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al musliuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw suuf mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñoom wa system bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teurel ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme boole leen ci système bi
wa système bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bokk ci système bi al qur'an bi ni nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam khana giso chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi ana gisso président au système bi ak premier ministre ak président assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisso lolu mune xam nga kuka sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaronata sallallahu alayhi wasallam liko afaira aytumul lata wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani ul ula wa inna safa'at la turtaja tilka al qara'it tilka al qarani ul ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa al kha shaytan ala lisanihi tilka al qarani fu qarani ul ula wa inna safa'at la turtaja hadith ba ngok tilka al qarani ul ula wa inna safa'atuhunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñun wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoni kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atuhunna la turtaja ñoni mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atu unna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atu unna la turtaja buñ ñi bolé rek système bi sun affaire bax

hadis bi tarak bi surat nañ ñu wacce ta sun borom wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surat nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu alukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dara bi ko deug wal bati la mi ñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka alkharaniq alula wa in safa'at unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ len ëlëk ñu xett li ñu ci sunu jafé jafé yaakar nañ len ëlëk ñu xett li ñu ci sunu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ deggé li xalu ma zakara alatina bi ghayri en balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diiné de programme diiné la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastan sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastamsik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastamsik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tey bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilaik innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilaik innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi la si u ilaik bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'at un la turtajade mun la integrer sa affaire bax de yalla ni ko tabarak wa taala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di leen former di leen takwin ñoo ñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono da ñu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi té waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale doo dem ca sëriñ daara ya di leen jox ay financement déedéet xam nga nooy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek ña seen loxo jotul seen gannaaw yóbbu fa seeni doom bu booba seeni doom même système bi la système daara yi tubaab bi ak système daara yi alquran bi benn système bi la mooy bu geraw jotee ñu geraw bu toj jotee ñu toj bu taal jotee ñu taal ndax même système bi la fi nga xam ne nag moom daara yi alquran ja ca daara ja moo ko gënal muy daara yi cosaan yi nga xam ne dañ fay yar gone gi jàngal ko fa yar ko édi ko ba nga xam ne du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am wone muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jàngal ko kooko yóbbu doomam foofa ñetti système yi rek fi am amul beneen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tey defar nit ba nit nite mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xam ni dafa nekk public daara yi public moom dana jàngale waaye du yare daara yi public dana jàngale waaye du yare gis ngeen ko barki démb rek elaw yi taal nañ toj nañ lakk nañ pourtant ñoom lañuy jànkonteel bay toj ak a taal daara yi alquran yi ñi ngi jànkonteeg loo xam ne ni nit ki pilier na ko 10 fois te doo leen dégg ñu coow parce que dañ leen a yar dañ leen a jàngal ba nuppi yar leen ñee nag dañ leen a jàngal te kenn yaru leen kon bisu daara surne de daara man ay naxe rek laa ko jàpp ay naxe dong la maanaam politique lu wax sa waaw politique mooy naxe politique moom mooy naxe rek mooy politique naxe bii xew Sénégal mooy naxe rek fournir daara waxtu ñuy daaw laa def fi émission ni leen rek booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal am na ku newoon ca bab ba ka newoon ca bab ba ba mu wootee fournir daara bu mel nii newoon ca bab ba ba mu wootee fournir daara bu mel nii ñëw da ngay politique ñëwuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñëwuñu da ngay politique de waaye dañoo wër nag mboolem sëriñ daara yi di leen informé di leen influencé ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la fii laa toogo ni leen yéen ñi demu ta ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique kon mburoy fariñ loolu daaw la woon ren gii bis bi nga xam ne moom lañ wuy ji woon bis boobu ko ko décrété mooy ka newoon ca bopp saxaaru daaw ga ka ca newoon moo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki démb décrété na fa sax ay financement yooyu bi ñu wootee bis bi lañ ko tàmbalee séddale sëriñ daara yi awaa ginnaaw da doon politique yi mënoon ngeen a bañ a laal xaalis ba nga xam ne moom la décompté woon fañ ko compté woon ñu di ko tudde xuma ay fond de commun la xaw ma nu ngeen ko mën a tudde ren gis nga ñe woon daaw mbir ma politique la duñ dem ñooñu ren ñoo waraat di informé sëriñ daara yi ak di leen influencé ci jël leen i carte wuy ji affaire bi dana baax ñe woon daaw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égal politique plus politique. Wala bok politique plus politique égal politique. Pire et dire. Politique plus politique égal politique. Égal politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh jonne yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def eta munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaar ma rek mom la señ touba di junji te mawa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lin julasa ñafa nango tok xaar lin julasa ñena nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lin julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biuri ak ka seigne touba ni kon bani biuri moko yabal bokki barki lim dañ ma yonne video go xamni dama joy ba joy deret danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé أهل القرآن أهل القرآن أهل الله خاصة دفنا بصير لتدي ني نيم بن واي بومو انتروسي بو خامني بوجومان لا بوجومان اي كانت ياكل اي فور ديكو جاي لي دوندي تا دن باغا فيس ديلك القرآن بو جانغي القرآن رك nga danu ci souf دن باغا فيس ديلك القرآن تا بوجومان لا way xolal fi yalla jaarale mbiri gis nga fi yalla jaarale mbiri alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom القران بقره بمن الجنه وناس نكي سب دون غي وور دي فراتو اي كانت دي جاي دي دوندي فيايا غي ني لاكي تد الله اكبر خمغا كي بو داجي وناك سيستم بو خامني ني موي لاتا اوسا موي شيف ديتا بريمير مينستر ماك بريزيدان اسامبلي داماي مثال رك داماي مثال بو داجي وناك نيوم ني نكو كاي ني انتغرال لا سي سيستم بي خول كو xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ki jita system bi lu mu am am diine lu mu am am diine la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am biine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi ah man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saharu daw gi mo décréter tourner de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté waat ndajeem barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñeengeen won day politique kon nak délo ci leen seen xel délo ci leen seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alaihi wasallam deug mën ta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa al musliuna fil ard fun fek al musliduna fil ard dagn len di écraser al musliuna fil ard fun fek al musliduna fil ard dagn len écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam tetek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek dako ngagn parce que xam na ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoru ñuko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu exploser yaq lu gul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni ya nga tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaré alcorane privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongalemi nak amna ko nek fongalemi dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko juk gën ko mandu te ma nga fongalemi xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daaray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beugno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni beug yar

Nopal. Lii dong ko mën a noppal, waaye ay sorne daaraak, ay comme nuñ ko tuddee, am na ne nuñ ko waxee barki démb, ndaje moo xam ni du jur dara ngeen baal ma, du jur dara maa leen ko wax ngeen baal ma nag, waaye xam naa ne du jur dara la fi woon rek depuis minal awal ila hasa fi samanina ñoo bokk yam. Ilaha sa fi samanina benn dong la. Jamonoy ko jëkk nekk ci bopp saxaar gi ñu naan ko sengoor. Ba suñu jamono bii mburooy fariñ système bi benn la. Lenn képp mën a am changé système bi. Te système bi buñ ko changé woon noonu mu wax rek kay mën a am mooy bu boobaa ay daara la ñuy wut yoo xam ni comme day nekk daara public. Ay daara yu public lu ñu moderniser da am loo xam ni nañ ko bàyyi ci cosaanam rek moo ko jig. Lu ñu moderniser modernisation baax na de, waaye da am loo xam ni loo moderniser bàyyi ko cosaanam moo ko jig, wallaay moo ko jig. Ndem internat yi, nga xam ni benn place la bu dogu, mbooloo ma fa nekk yépp yaa leen di saytu, jox leen benn système. Ñuy gis même catégorie, ndem daara yooyu la am ñoo xam ni ñu fay génne kenn yëru leen, waxuma sax jeneen daara, xam ni alquran dong lañ fay génnaale, alquran, ab yar sero, waa ndem daara yooyu nag. Ndem daara yooyu ñoo mucc ci loolu, waxuma la kon nag bu fekkoon tane état de daa def daaray public moom moog daaray français public yi ñoo bokk yam rek toj tàll ak buñ meree foofa lañ jëm. Su boobaa nag état xam na ni loolu bu ko defee day gën a yokk boppam sars. Moo tax jaakaaruma yi dana ko def. Donte dégg naa nag gaa yi naan tabax nañ ay daara public, waaye man gisaguma ci benn buub bi. Waaye daaray public moom bu ko état ubbee walaay dana rëcc lu mu ko doon def, ndax mooy gën a garaaw daaray tubaab yi. Doo ngay daara public ñoo gën a garaaw doo ngay daara tubaab yi, yàlla xam na ko. Alquran kum nekk ci bënn li nga ñeme kenn ku yàlla bindi ñunu ko, li nga sañ ak lu la ca mën a fekk kenn ku yàlla bindi sañu ko. Ko alquran ne ci dënn ragalatul lu yàlla bind, te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu dëgul ci taal. Bu dee système tubaab bi nag yomb nañoo convaincre. Waaye loolu dong de moo mën a noppal état, mooy tabax daaray public jeex na. Waaye bëgg a topp daari alquran yi ci Sénégal njaay gii ba fong lim baax na ci suñ kanam la ne. Kon yéen waa daara, yéen waa al musliuna fil ard, yéllu si leen ñu jàngataat alquran. Alquran jooju la sëñ Touba waxoon ni kitaabun bihi narjoo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min alkarb. Téere boobu ngeen jàpp yéen sëriñ daara yi, téere boobu ñu jàpp ñun sëriñ daara yi. Sëriñ Touba nee na boobu téere laa jàppoon, ba lii ngeen gis ci man ba di ma naw ci laa ko amee. Kitaabun bihi narjoo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min alkarb. Li ngeen gis ci man sëñ Touba ba di ma naw, li ngeen gis ci man sëñ Touba ba bëgg ma, li ngeen gis ci man sëñ Touba ba topp ma, maa ngi ko amee ci téere bii. Kitaabun bihi narjo minallahi rahmatan fi dunya wal akhira, nag ci laa ko amee. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom ni ko saa baaraam qad jaakum minallahi nurun wa kitaabun mubin. Ma nga maayi de yow Muhammad xaj jaa.

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la musul ci pexam ga yek seeni pexe dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama aqawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila an nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكه وذكرهم الله في من الا لولا حديث بواخ رواه ابو داود الله حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي جيم يالا جي تخ لو يولني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكه ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñooñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet ci tire bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp man ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñodil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil ndariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte banque bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banque tiranga banque tedd nga banque yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé mu ko dara dama mujj fayé don sama compte banque budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ورخص برام يرنت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخ تا دو جيهال مو جيل يرمديم خپلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermande da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon warabukal khanni so rahma ndax dom adam mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfud lula system bi jox
ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xam nako yalla xam nako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niou alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niou ba nekk wallahi lo xexone ding ko yaddu ci alquran niou alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi so fa bayiko lo xexone ding ko yaddu ci alquran lo xexone ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang al qur'an ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhir aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdul yaqra'ul qur'an walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wujju khari'il kitab nadira yawma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yawmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alqur'ani yalla dana ñew ni sum muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamolin nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamolin ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا نقبل فاتني إبليس بوتاخون دي جانغ آيات الكرسي مداق لاكو جانغن لاكو موكال واي نك ليس من عباد الله بمعنى دغلا يالا كو بيند نيم بيند ييفري دو دينغ القران ني man yalla ma mom julit ñi waye mom may yefeur te mo len bind moy yefeur yi nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokku guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba kamisli Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتابة يلا انت يلا بوالي يلا انت يلا بونكو منوتي دي جيم رك بونكو منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qaylina min sirri al jay min sirri al jalibi al hubbi aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirri al jay min sirri al jalibi al hubbi al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegna ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret do ko xam allah khairina min sirrihil jalib bokki julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misala ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manat salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal uzza wa manat salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat mu ni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decret la decret donc fi meuna jele motax mani al qur'an dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decret bobu benen decret man nako fe jele wala kulli hal decret na surne al qur'an decret ben fond kuma bo xamni neena ñu wa al qur'an ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi ñem nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci seigne touba bu ci nekkul won duko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran kon sun nodu ñu yamale fofu waxtaan wi ah bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu mu leen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio yawlo ki radio xeside online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detaay bi ben system la bu suñu modou installer bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virusu system bi du len yak wa virusu system bi ndax virusu system bi ñen bal ba ñu gaaw lol virusu system bi ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara nima ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at-tarbiyatu wal ilm al-ilm wa at-tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ñi ñu wacc leen ben bi wacc leen ben bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga system bi fi nek ni muy systemu laïcité xam nga ni mos ko sa wujji selam do set systemu laïcité mos bu ñewé ni yow systemu l'islam mag yow dama bëgg ñu sey amnako wori amnako lali nax systemu laïcité moy wo systemu l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la de ko muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar ne ko ma lank duma sa nawle lankal ne ko duma sa nawle systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal ne ko duma sa nawle demal seeti sa nawle lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeegi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeegi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yar say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ki nek ci bop saxaru ren gi yok na ci dara
ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma ng lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaahi di leen ñaanal di sakku ci leen ñaan di nuyu ku ci melni ma penda njaay gën nañ ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma penda non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye Ndiaye la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom Soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci suñu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan insha allah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mam Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen
sen taxawayu dembu ñuy continuer di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëre dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëre ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt da ngay xamni da tombe rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don système l'islam bi may wax du ma sa démé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag koléré dula yegg fenn dag koléré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kawsu wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonante bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom koléré dana ko respecter dana respecter ko leere gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi ko leere ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bayyi suñu intérêt bu ñu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu ñu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu ñu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam ko leere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko ko ko yalla nam man mu am waye yalla ko nemmut yalla ko nemmut kon ko ni wonen sa position te wonen ko ci yar ak ci teggine te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man le ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak ku jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Ibrahim Lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoñu ëpp xam xam ëpp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédé système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo
li rek ko meuna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak jak gima jak yeb du ko régler yeb du ko régler ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubok ñom non rek lay démé ki ne ci bop saxar gi ñim djubol déggok ñom muy defleunte ak ñom sen ciéb bi di nin ba kérok muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kérok ngay dem mi rek la waye général bo beugé mu don général kay def ko ni def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba bëru man bopam ba beru ngay ne ko bis bu ni laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara public ban ta doli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënuti ñom mën nañu muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi leen ni nga bayé école privé yi ni nga bayé école privé yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom Seigne Djili Mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci doli alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'mati tatimmu salihatu

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام ñen di nuyu ñu diiné ñu l'islam leen ndokkel ci leer wu tedd wu mag bi ñu nek ci shahru rajab al mubarak ci bis bu tedd wu mag bi ñu genn di bisu cheikh mohammed al fadal al makki di nuyu suñu way bu ñu ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammed al fadal mbay ñu genn ko miin ci bay xamlu may ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb li len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu top won cheikh ahmadou bamba bay xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk lim bëgg amna lu ko upp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax ara ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu toll mo taxon mani dem bu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr war top ndigalul ci kilifa muy lu am ahmiya waye rawatina nak wax ay yi nga xamni ci lañu toll ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi sto jalla jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag gani ya ayyuhal ladina amanu at'u allaha wa at'u rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك غير واعظم تاويلا من سوره النساء سن بروم غني يين نيغا خا مني گم گين يالا فكي ني سين گم دگ لا توپ لين اورينتاسيون يي لين سن بروم جوخ اك اورينتاسيون ييغا خا مني موم لين سن يونت جوخ سين يونت جوخ وايي بو نين نوبي تي لولو نا نين توپ اورينتاسيون سين كليفه يي ñi nga xamni ñoy seeni kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi wul amru minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amru minkum sun borom ni fayn tanasahtum fi sayyi farudduhu ila allahi wa rasul waqtu jamana lege lendem te tax ba ak reero am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ko yonam tam wax ngeen doxale nona mune ni dem moy deggin wi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonen san orientation yi ñeen jox muni ku ci saggan wala mu wex fop wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigeel yalla ak yonen tam ba tey ko top ay ndigeel yi ki di fam mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko budé kilifa gi joxe na mission bi sant na la bañ nga budé yonent bi la budé khalifa bi la budé mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara waru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara waru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñu joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñoom untu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñan ñoo wootu yalla ak ak yenen tam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak yonentam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhabiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sino gisino liñu tuddé hurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm dañu xol sa pensée buñ gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena bama yitte allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين gañ nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ñene yoy gaay ëllëk nu ma leen di angalé ñi nango top ku ndigalal yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga lu ma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci teranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiqone yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé su ada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëllëk fang len dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada aw lañ ay sali'una lañ sun borom boole len fang tembal len ci xewolu barke jeme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadl min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba leug nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadl min allah nimbalul yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu tul wax dëgg te yonentu sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga kenn ñi yalla musul ci doon shaytan su mooma ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama khala ani sallallahu alayhi wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demone bu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del leen ci conférence yaag yi kon li may wax du luma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yaronte djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya ñoon la yonentu djublu ci anir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu djublu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëlëk yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li fi ak ñing ni digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na señ touba gëm na señ touba mu ne nak nit soko bëgge te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay terem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa allahu ghafurur rahim bu fekke ni bëgg ki ñu wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen digalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sa tok ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya aba فخال علي صلى الله عليه وسلم من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم رفتو بيا دوني سما خير بني بيدي باجر كم دو دس mu ne ah xana bam dess ko bañ ko lank ñu ne ah yow ki yalla yoni ak jena nim neexé kuñ nan kay dem ci na lank mu ne ko nango top sama ndigal yaay di na la dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañ dem aljana saxal la dem yaron tou bobu ali sallallahu alayhi wasallam moonu jox ndigal ñu top ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxon ba melni kanix sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alayhi wasallam ñu top leen abdullahi ibn umar neena sallallahu alayhi wasallam fa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alayhi wasallam top ba yag muni ala al mar'i al muslim shama wa ta'a fima ahaba wa quri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala sallallahu alayhi wasallam neena sallallahu alayhi wasallam daf ni warna ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na deug na li nga wax fasna ko yene def muni mo xam lim nga digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf muni bu mu ci ñaar yi rek jëfël digal mo xam lim nga digal neex na la mo xam na xari na la waye da nga jëfël digal ni muni xana luddul ni ak digal gi da la digal ak mo yalla kilifa bu mat kilifa du digle mo yalla mo motax mo xana lool rek mu digal la ak mo yalla bo le ne ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun ku ndigalal kilifa haqqal ji yalla gal ci sam los ñu war ko def ta'atul imam haqqun aqam la mo gum jox ko ko bu la digale da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollu ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañoo rocc ku ci buumu kiliftef mu tek tani li fi ak digal la moy sa borom si amul bam neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax lay donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexula mu ni pratiquer jeffel bu ngeen jange mu lay mu suju seigne touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari way juroom motax mu neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kata dana wor ba melni cium ko ru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal haram neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su ki fi fo jëm lahraf seigne touba mako wax ci mu lay yeen wa khada rabbuka ala tahmilu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana wa alquran ci mbolam neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla mu nopi lu ngeen defati lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ci soxla bugguma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lo rek man yalla aw ma ci soxla bugguma ñu ag ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len dégg lu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way bi nga fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mak politique nooma musuma wota jamm yalla bindi ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deggu yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadis bo xani moko netti mun ali sallallahu alayhi wasallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas ne sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna muni bum yag ba nga tire ci ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni ngi doxe neexul ak yag mom bokulen xalat waye li fiek mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa muna am ni baye bu rek fa yasbir ali waxna ko ci khutba yi ba tay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bu mu mun moy li hadith di wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun ya ngi lek sama gooy nga tollu gannaawam mun ya ngi joggi sama diam nga tollu ak mom mun dag ma bir mag legi foy mucce muñ rek ndax muno doon muno teemu doon sa kilifa bu fekke ya ngi dundul islam la wax de muñ rek dafa seuss kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmad ibn bambara radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu baye la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fadd mu bayel lu mu fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy sun waji cheikh mohammed bambara di allah taala koku lañ ñu bëgg soxantal koku lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa seigne touba buñ démé bañ jott ni buñ mëna pilier baye bo jërëtul ñi diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna xalwa dukuluna xalwa ngir bëgg ci cheikh ahmadou bamba hayanan munta nekk mune waye kérok buñu denc ñe cheikh amadou fadal mbacké bima jëllu ci ma ko fekk mu tok dama xaar kokoy ëmbul koko ab khalifa am nekk fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen sëri bu fekké ni señ touba ku fi nekk dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yo kenn ma xamul fu ñu joggé bëgg no sabantal suñu sëriñ ci té ñom seen amir yi ñu top dañ leena gëm luñu leen digël lañ neex luñu leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiyen ñi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi ta'ala ndax kenn ci yeen ñi mbolo mi gis na koy jaam nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaam nit ku jaam nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bop ñu ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi bis ni ki tay mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dina la ko jox ak dia mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey ma wuyu ci la li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi réni ku jaamu nit di sun señ nga neen ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudia bayna yaday khasilihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu kumu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu gaay fiile kalimatu dahwa moy nit ki jaaw nit deg na ay borom ni xam xam yu wax ci ron lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaa mi ngi ci alcorane ni gagne mom baat bi waye lu fi di baatu dahwa nar ba day jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh wa ko lu ko fi indi bu fekke di proser legi dakh wa lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh wa bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seeni talibi moto seeni foone yi legi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muy ndax waxtu wo tekkaliko sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra mo solo ci abdullah ibn abbas mo solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ñigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewul kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam néna man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyya hiya néna sallallahu alayhi wasallam néna waxtu bu yalla dogalé nga am njit lo xamni dafa djoum wala nga yaakar nim defé duni muna muné bo démé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni ngay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jefe na fay la ilhamdu bu jefe wul bay wo tok te mun ni ci resu sosu yi lañu tok ni ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi nenañu dañuy laye bi suñu kilifa yi ci resu sosu yi d'accord ak dinu an nasi'a waye yonent neen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko nekk ni neena yeteul ak mom bo amé la koy wax yeteul ak mom ñu xagn wala bok ñu bëgg no xagn pour yetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal bi ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ni yaronte seigne touba ngi ni barki dem lañ ko saga bam toy xep yagam seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yagu gel man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ñaar li waral sun digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullah fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni kuko warmal yalla warmal la kuko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla mu am tak der kuko warmal yalla warmal la waye kuko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé tuma bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naar yi réwi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler di révéler di révéler di révéler manam di révéler ci wu di révéler ci wu di révéler ci wu ba xey lay xew xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ nga jëm lolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisse yi def daxwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me dara ta ko soxat rew mo doga developé lolu xalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambou tuddi fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarant yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fa takfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuh ila qawmi shahadatuna na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba te bimu ne bari dañ ko ne kay no andi der muni dede tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu kuma di demal fi nga lacc na sel mandala afrique du sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition ku bobulam jeriñ rek te yaronte bi loolu la wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jeriñ ñoko
1: mana ñi ñi jox nit ci jamono yi nga xam mana kon ku ñu di reey ci kenn du wax kenn du nga loolu bu ñu muju
0: ngiss ni kon liko mëna solutioné moy am jiddu xiyaat jiddu bu lay orienté rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañé démé sa passion bop cheikh muntakha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi experience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ikul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut señ touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam waay ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafiste asalaf saleh man huwa ñum doon xam nga nañ tontu par la taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafiste daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitabu sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaan ñu ne ne mucc yi nag mu ni wal mutaaxirina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik mi borom ngir mi fii seen sénégal anam tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa koo ko lañ teg fee nee nañ moom bokkul ci
2: waaye bis bu nekk di gën di jëm kanam di wàlle di dem rek te daanaka xamee sa gul saafaraam dëgg li ko waral mooy médecin yi ko waral saafara dañoo gën a tawat ñu ñuy faj xam naa mawdu bu mënoon a gudd la waaye jàpp naa ñu du gudd ndax waxtu wi du ko maye suñu borom rabbi sitoo jàlla bi muy bind doomu aadama xam na aw meloom xam na it fa mu jëm bu ñëwee la mu fay def mu teel koo tàgg ci njëlbeen ni sahara al fasadu fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqute jikko

doomu doomu aadama dana bay, waaye lu mu taw taw taw du am lu mu récolté lu ko waral yàqute jikko ji fees dell kaw suuf. Dana weesu foofu dem ba yegg ci géej gi, yàqute géej gi danañ dem ba doomu aadama dana bëgg jën wu mu lekk, sol gaasuwaal di daw junni nangami milliards kilomètres te du am wenn jin wu mu nag, lu ko waral yàqute gi law na ba dugg ci géej gi. Su borom ni waaye nag yàqute jéeri ji ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté, ak yàqute géej gi ba dootu leen am jëm ngeen lekk, dara waralu ko dugul yéen yéena ko fàggu ci seeni loxo bi ma kasabat ay dinaas. Kenn defu ko ku dul yéen, man yàlla defuma ko, yonent yi ma yónni woon defuñu ko, yéen doomu aadama yi yéena ko def. Mu delu waxaat moom borom bi rabistuwa jàlla ni wala tufsidu fil ardi baxda islaaiha wadduhu xawfan wa taman inna rahmatallahi xaribun min al muhsinin. Suñu borom ni bu ngeen demee fekk ngeen suuf ma islaaxa ko ba nga xam ni aménacé naa ko, bu ngeen bëggee dëkk am fu ngeen dëkk ma aménacé ko, bu ngeen bëggee bay am fu ngeen bay. Mu ni ginnaaw bi nga xamee ni islaa naa suuf ba suuf mel na mu war a mel, rikkiwaay bu ngeen demee bu leen def sens contraire bi, te mooy amee jikko ju yàqu ba tax ngeen yàqaale suuf ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté, mu ni loolu bu leen ko def mukk. Mu ni képp koo xam ne nag nekk na fa te nekk fa al ihsaan mooy jëf ju rafet, kooko day sama yërmande du dañ mukk di sotti ko ci kawam inna rahmatallahi xaribun, waaye nag min al muhsinin, ñi nga xam ne ñooy rafetal rek la sama yërmande jëm ci ñoom man yàlla. Mu ni faskuru ala alahi wala taxsaw fi l ardi mufsidin, mu ngi leen di fàttaliku tiraange ji leen yàlla defal. Bu soboon suñu borom ñëw fekk fi àllu perte ndeng boo xam ni ay xeer lay doon, bu ñu am fu ñu bay niki lu mel ni li nga xam ni moom la def ardu ijaas, def ko lépp mu di ay montagne ak i xeer, waaye gis ne ci yërmandeem ja mu dal leen fay defal ay teeni pétrole nga xam ne bu ñu ko daataan feeñal dafa xaar ba li ñuy tuddee colonise xew yi mu dal koo feeñal. Mu ne ko nag ni ngeen ma sant ci turaanga yooyu ma leen defal, kenn ku nekk fa nga dëkk ma fekk la fa man yàlla ak sama yërmande, fekk la fa ak sama turaanga, fekk la fa ak sama xéewal. Ñi nga xam ni dëkk nañ ci béréb yu tàlli ñay bu ñu bayee mën a récolté, bu ñu yettee am fu ñu dëkk, naka noonu it bu ñu nappee am, mu ne ñoom ñëpp teraanga jooju maa leen ko defal. Ginnaaw bi mu leen ko defalee ba nuppi, kon nag dee leen ko waxtaane te bu leen di dox ci kaw suuf di yàq. Yonent bi yàlla yónni alayhi salatu wasalaam nee na man kaana yuminu billah wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut, képp kenn ci yéen ku gën ni yàlla am na bis pénc dana ñëw, kenn ku nekk nga war a dajeeg sa borom wala nar ko kon. Kon nag maa ngi lay dénk saa boo xëyee na ngay wax aw yiw, boo demee ba nga xam ne nag wëlbati nga sa làmmiñ mille fois gisuloo wenn yiw woo mën a wax ci surna boobu. Suñ borom yonent bi salaa sallam nee na bu keroogee sa gémmiñ bu ko ñeppi ni nga ko tëj. Man kaana yuminu billah wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut, koo xam ne xëy nga ubbi sa gémmiñ wëndeel sa làmmiñ mille fois gisuloo lenn lu baax loo mën a wax ci addina bi, gisuloo lenn lu baax loo mën a wax ci doomu aadama yi, salaa sallam nee na bu keroogee na nga tëj sa gémmiñ. Mal asaf doomu aadama sens contraire bi lay def mooy bu xëyee vérifié lu ñaaw lu mu war a wax, bu vérifié mille fois gisul lu ñaaw lu mu war a wax mu daal di sos. Moom la doomu aadama mel, te sens contraire wu li ñu ko digaloon moom la def. Mooy bu gisul lu baax lu mu war a wax daa war a noppi, léegi safaan bala day xëy xool nit ki vérifié ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mën a wax ci moom mu daal di créer sos teg ca. Yonent bi ne ku gëm ni yàlla am na rikkiwaay bul dugg ci loolu, bul def loolu. Lu ko waral mooy fitna bi muy taal ci kaw suuf, te fitna alquran daf ko ŋàññi ba nuppi digal ñu ñu di ko moytu ndi ko fu mu toll. Wa taqu fitnatan la tuzibanna lasina salama minkum xaasa, bu ngeen xëyee ni ngeen di moytu ndi ko fitna mu ngeen man, mu ndax fitna saa bu xasee takk

0: dañuy day waabale ñepp ñi ko créé ñi ci seen yoon nekkul ñepp lay waabale du fa bayyi kenn ñun fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatun na'ima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rubuna kiko ye nag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñuy def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet dum adama gëmutul ni dekk amna gëm na de ndax bis bu ñu ñu wone nit sool yi ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna سمرم نينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سمرم نينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجنة يو سطر الله خمسة أي بيرك بتي من نبو أجن فين وعيتر من سطر الله سمرم نترى عند جوج ما لبل نتي عند فيما كتسا مجاني نتي عند رفت الجنة كتسا مرام مجان نما رفت الجنة يو wa ahsan kama ahsana allah ilayk rafatal jinni ci sa moromi jam ni marfatal jinni ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xey yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سنبرم نينا أيتا يندم آدم أدنا نغو بيالنا لين بلن نيخي يندم با رمب أسمان جلو ميار مني واي خمالنا لين لمن ينمت جنة لولو بلن ينكو من فاو دمين بجانك amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mala du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jundi ci alquran dal di feñ ndax doon adam bi ko yalla bindé di ko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéccu xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ñeen yoré soow wala ci misal suñu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy jëfëndiko aqli ak muy xel doy wax ni waw lolu mu gëna salté waye ba yonenti bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete wéñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo mugg toke jogule mu gis ni wel sa buy daanu ci aw ñam laaf mu am toke mi lay jital su ko defee bu sampé laaf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam bi boko seppé sanni ko da nga lekkale toke jogule te man na la jox febar waye bu fekkini dang ko nural ci biir door ko dindi sanni laaf mi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am li muy mugge toke jogule nga xamni da koy écraser ba toke di jotu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil ñu ay matériel yu wone ni ndekete yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasalam yonent yépp alayhi wasalam dañ ko jiddualé budé wali ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wali ñi alayhi wasalam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yaré daraaje yonent dañu jëllu ci waat buñu jëllu ci waat té jiyema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soobu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujjii jamono ñi nga xamné ñoy talibé ni ñu mujjii di liggéey machine mbay ñu mujjii di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi touti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne taylu bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legi nak bu de walu tuba bi ñoon bu ñu di ci adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñu ngi ci saano ci Adam alayhis salam ndax xam xam bobu Adam alayhis salam daf ko indale ñaari xet xam xam yu spécial ni temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi legi soutenu nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noore ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salika bo demé ci wali bu momit non la noore ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakkar ak man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi ni xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak muy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant waxtu wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxon loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na ni ngeen di jefandiko sen islam bu ci jekk moy in ja'akum fasiqun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni wa isa sami'a allahu afridu anhu mu del waxat ci benen aya ni wa isa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gisuk sa bëgg la neena mu ni marro kiraman rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni deggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jojo wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêter attention ben fini bo done vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page Facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do tay fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonent bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi muy enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal wi ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëkkum wéru koor wala bi wa jo xamni ni day xass mbokum jullitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk Facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ele yo man xiyam danaka ñu niwu la yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa'in lam yastati fa bi lisanihi fa'in lam yastati fa bi qalbihi wa zalik adaful iman monent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep kenn ci yeen ko verifier internet ba gis lo xamni ni munkar la ni mun ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat ni dindé ko ak sa loxo nak ndax ki pa ci partager vidéo bi xamou kan la ak fu mu nek mu ni kon bu boba nang ko dénoncer ak sa lamiñ wané ni li baxu wuré su ko def wuré su ko xol wuré su ko diglu dénoncer ko mu ni bu fekke ni nak batay ñu ñoko dénoncer mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye loloy ngeum gi gëna soufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baxu wuré su ko def waye rek moy ngeum gi gëna soufé fofu ñu toll ci jamono buñ ko yobbe moy bëgg alal dina bu naat Mustafa Ali Islam neena man iza asamat ummati dunya nushat minha aibatul islam bis buñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg buñu adina kessé mu bu kérogé dess na rot ci wégué l'islam ci ñoom ñu dañé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg buñu adina rek matériel rek matérialisme rek mu bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wégué l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa ya ñu ñu neex way def bu mujj fen yallante na khalifa general wax du te waji bu jule jaar ak sam jaarum rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom ñu alal lañ am nañ moye yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa lo ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako iza asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio diko musu ñu def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani keur iblis musu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñu xam ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani لا خدر الله ولا سمن يرنت بي صلى الله عليه وسلم نانا من سن برام داني كو سي القران رايت من اتخذ اله الله خنا غيسو واجي غا خامني اندي سو دم سيري لي دوند اندي سو دم سيري نيت كو خامني لوكو بك نم لاج رك ني دوخ كوكو لي كونسيكانس بي يونم نيكو سي لوكو سي فك امك يونم نيكو سي بكنم لاج نكو كو رك بون كوكو جوخ lepp lo xamni ni satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu aw xana gisoo ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ñoo xamni seen bakkan ay seen yalla mu ñu laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man aqadul ilahi ubda ala wajhil ardi alhawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu yaangi jaamu xeram ni moy banex ni non la yalla guna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xeram muy banex doom adama yegg ci kon du jang banexam liko dinen tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci baye nuk banex rek internet bu mel ni ya juut ak ma juut alquran ju ngeen ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharneeni ñi neñu yanantula ali salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharneeni inna ya juut wa ma juut mufsiduna fil ard man huwa ya juut wa ma juut moy madam facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj ni yajuj ak majuj dem yak ci kaw souf rek ñaar ñi ngi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw souf wala yak ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëkër ak jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaawteef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef ñi dañu fekkoon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaawteef woon dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'isatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ngi def ba leen ko baaxut ñu la ye bu mu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen tacc ak ma ci man yalla duma diglu lu ñaaw qul inna allaha la ya'muru bil fahsha man yalla duma diglu lu ñaaw tacc ak ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal ويسا خلالهم لا تفسدوا في الأرض غالا إنما نأم مسلهم سنبرم نأه ألا إنهم مفسدون ولكن لا يسؤلون سنبرم نأه سابول من اللي يملف أن يقل بل إنكو من اللي ميو يقل من يوغن دفر ويدفرني سنبرم نأه ديد بني ملغن أن يقك أن جون وعين أن يق لما عدم خلنا بطال في كاس جاس كربوني كرنجي ببقية بير سحر سنف كوي غند بيدو بدو gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogo duggu dañ ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon la khatir allah wala sama ñu fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañu ko encourager ci lolu mu def dañu ko défendre ci ñaawteefum woowule dañu ko layal ci ñaawteefum woowule sun borom neena allasina dalla sa ayyuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaawteef yi nga xamni dañu reer mur seenu jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nuppi nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba nuppi defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu su ba mu am téméré jinni awoka yi taxaw diko défendre ma ko xal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fé indi preuve yépp yu wone ni moy iblis ba ñun ñëpp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yoonam nekkutul ci qualité waye quantité rek lay xol toxna ba tay bo demé ci alquran fusun borom tudde masulité yi rek dalena xass saga len min ri tere rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran min ri tere rek dom adama legi xolatul serigne bragal yalla
1: mu aju ci mom ngir yalla fu mbolé mu gëna bari rek xolatu sëriñ bi ta tankam ci al-kitab wa sunna waye fu banexam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al-fasad al-akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warana top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warana wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla ngako warana wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bimu dikke limu jëk tek moy fexeba liñ dindi won ci kaw xuf yep mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kaw suuf mo am ci borom xam xamé ño xamné dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëlu seen borom fu bakkanam yam xamné fofa la ndax yenen ti yep ali musa salam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikké gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngoy def rek na ko def ab senegalais fekk lo xam ni du deug mu ni li du deug ëndu mu ci dedet mu ndax ni mu gënaaw ñepp ngoy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ mom bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul mëna am man momu lay wuti soow mu kenn jërul mëna am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñew laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqumu sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وصل الامر الى غير اهله فانتصر شاء الارادي بن فني صلى الله عليه وسلم واو بس بن سي كان لا يونت بي نكو بس بن دني با كونفيانس جيخ سي كاو سوف كين اموتو كونفيانس سي كين بو كرو سا تخاونا اجا نين دغ سي اديني ني نين تامبلي في سي توبا جي كين ولوتول كين jeuker wolotul jabar jabar wolotul jeuker serigne wolotul talibe talibe wolotul serigne dom wolotul bay bay wolotul dom isa biyatil amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ni moytu jeuker nan bu waxe mom nangam bo le mom may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jeuker ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñu lan ñu mëna whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé ñu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bëkkoo yi li pandé sëriñ bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñ démé ba masoulé bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba masuliya bu suñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxone senegal senegal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bimu amé da ko yayo dedet sa xarita mo tax ma jox ko ko sa mbokka mo tax ma jox ko ko sa doomi bajjene mo tax ma jox ko ko mune bu ñeen yeggé ci légui masuliyé dootu ñuko jox kiko mérito
0: bo démé ci daïri ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daïri bi mom du am benn parole ci daïri bi mom dal xana lay lay ñu sané ko micro bi rek niko warnu motax muy deggile le gaay nan bo ané gënal waxkat man di buulon ma ci boole fuñu mako waxa ma weddiko man duma gënal waxtu kat man damay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamni limuy wax dara ci ñariñu ko ci kokoy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la déné du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mun dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu sen tour sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xamni ñoy topato mburu magal gi waye fimni gis nga waju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine ñam koku mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ng ko gem mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok mo tax bala jek sallallahu alaihi wasallam ni bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu ko jox yoyu ñu ko waru ñu ko amé mo ne bu baba sentu len ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci keur yi diiné non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la masoulé yi ñiko yoré ñi ci ëpp yowuñ ko bo démé ci keur yi diiné nit non la masoulé yi ñiko jox ñiko ëpp yowuñ ko pour ñiko amé ñu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok serim bi bayiko legui lu fi neké lek li ñuy tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis señ bi mu neex señ bi mu naqari señ bi na gis señ bi mom mu mbirum lam ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yent bi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndikulo juroom ñaar yi taxa dem safara niko juroom ñaar yoy yam la muni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asirk billah wal shahru wal qatl nafs lati ihram allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm sahf wa khasf al mu'zinat al mu'minat al khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek yalla rabbi sitti wa jall ñu leen di laaj mas ngeen gis jang genn xasi bek señ touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yonent bi genn xasi bek señ touba ko ko mas gis ñu walon mako señ touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisagumu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma señ touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxa dem safara moy shirku billah bokale yalla bo demé ci khasidam gi mu tuddé way bu khuddus neena yowmal khiyam ab jam man na ñak lu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid neena tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla place am neena yalla duko pardonné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ne ci top moy ash-shahr njibar njibar da bok ci yobbu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui ne amna kenen ku len ñettal moy ki len koy publicité bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul mu toll kenn
1: ñi barkati muy ka xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy akl mal al yatim lak ala al jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawe nak da naka keur yep la legui dañuy sedd la rek way mi rasuñu akul mal al yatim fi nek ni bepp serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul ni jaay pank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé ñum seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen tayli bi bay dama fa addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mu ne daal ñu ci yëf mu ne yoy buntu la ci yëbbu ñu safara la khadra allah wala asman lek ala li jëm mu ne bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla mu ne dëng ñu ne gannaaw a'udhu billahi minha l'islam soxla mu ne dëng ñu ne gannaaw bu doon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu doon sun jamono bi modi yaangi amé ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bo ndey danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci millions bu yonent bi wota won xare yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wota won xare yow kenn duma fa gis ndax alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu ni yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jere lu li le du la jaral le wala fi dañ daan wax naan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeru ti bay war na doon degu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasfun mu'zinat almu'minat alkhafilat jigen bu sangewu nek ci bu mukk seen te sa bu la ram be nga ni day taxawalu mu yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seen bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yëmatuñ ci koñ ñu naan di day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio ba diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokku tak morom defu mu joge ñu yamando ci ñi cour ci gëm mu ñu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ko bam ñewé mom dañu mën gis ñu ko ni cour ci gëm dañu ñett ñu ci dess nañ leen du ñu juroom ñett fukki yari xaste yamu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la dina juroom ñett fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na'us billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba muytul sa ndaye jël téléphone bi nga ne ana diw mu naa xamanu mu ko dara de léegi toogatu ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay sipson ba leneen xew leerut de wóorutit salaalaahu alayhi wa sallam sunu borom dako wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siwal lu ñaaw لا يحب الله الجهر بسوء من الغول الى من سلم سن برام نينا من واخ دي نياو بوغ ماكي دارا بوغ ماكو كاي سيو ليت نيك مينا خانا لول كو خامني دنج كو توغ توغ غو مونتا ني مو دم سي كانمو اتاكات بي اتاكات بي لاج كو موني ديو داما واخ نانغام ليار كوكو بو اتاكات بي مونتا كومبران مو ديلو تي نك واخ كو نكو كوكو واخي ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ñu ñu atekat bi dañ ma def nangam atekat bi mën ta comprendre mu ñu bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku ñu ko ñu togn ku ñu ko ñu togn su borom da xam ci alquran ni wa khulul linnas husna
0: way way waxal len ma ci nit ñu rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia ñu sant buñu gisee lu bon nañ ko ngagne waye santu ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra aminkum munkaran falyughayiru bo gisee nit di def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari wajur sax bo muy tu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la def na waxon na ko ci yenn waxtan am ko xamni dafa saag genn kilifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de duñ ma yéréwul saaga waye buñ ma yéré won saaga lam ci tekken mënu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëru ko ali sallallahu alayhi wasallam da xonni la yu'minu ahadukum atta yuhib li akhi ma yuhib li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da bëggal mbokam lim bëggal bopam sëngum de compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngëm bañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam néna bala sa ngëm mat li nga bëggal sa bop non ngay bëggal sa mbokum julit ana kan mo bëgg bu koy saaga kon motax may saaga jambur ku bëkk koy tuumal kon motax may tuumal jambur señ touba da waxon ni kun ma annasi daf ni kun ma annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalaila ji ni nga ande nit ni ni nga beugé ku ni ande yow mu depp ak hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma'an nas jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga ken da nga bañ ko xass bu xass ken da nga bañ ko la tumal bu tumal ken da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ni ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtan yi du meuna guddu ah yahul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xamul ma ngi xawma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam ton rek li ma xam man xawma ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: bismillah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya rabbi waj'al kalami rasidan wa mursida wa fikratan nawir wa khalbi arsida bokk julit yi ginaa bi ñu sant yalla julli ci mustafa li salatu wassalam di ngeen tomb bobu ni ko cheikh abdullah al ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur ñu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy inigrété jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu gudd la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci rew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rew mi luko waral sun borom natou rew mi moy dañoo saga walli wi dekk ci rew mi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama wëlli wi nga xamné dafa nékkon lu sacré képp ku ñëw désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wëlli Sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi loolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am réew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqu nas bi kulli adna na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante leen ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet lu ko waral alquran neena wa khulu linnas husna ñeet du baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu linnas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dundu dañoo jall ba ñu tedd ci baqiya ñu tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalat jikko yi indi wat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balna seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la wor ni bis du ñew mukkuli fek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha la dal jirani kama yubahidu an-nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu di la gërem di la tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorile safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khat jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga bëgg nek guide temporel muna muni te amulo liñuy tuddé ay téggine amulo liñuy tuddé éducation bu sène muni ko mëna doon fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakk pour nek guide temporel seigne touba ne na bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifala seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi ad-darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mbabu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé te amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñewé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñewul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té lu ci ndigalam ñu né da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bëmax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline waykatu arab da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk mu na mu ni khaddamta watnaka liggéeyal sa réew fa rahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay station yo xamni ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobulen semence technique ndax patriote dana def lolou kalla wallahi jamono bu yag ñongi liar ak artu di lepp ak luppen xalel yi pour ñu delu seen xel wax len ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu negatif muna muni may ko batma rek legi tay mu jeex dawlatul batil sa programme bu négatif néna foko fekk rek may ko temps lég mu jeex may ko temps rek lég mu jeex ci ni mba ci né waye dawlatul batil mom sa wa dawlatul haqq ila sa programme bu positif muni bis penc la jëm dara munu ko fank ñu né ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muni dara munu ko té jall al haqq sabit waye wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu negatif ak lumu kumbu muna mun xam nga ci fumuy mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujjé lolou la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu ah lolou la yonent bi waxone wa makk ci sen programme bu negatif bobu bu ñewé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaq al batil fa in al batil kana sawqa programme bu positif ñewna dana fi jëlé bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jele bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musibe mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañoo ñak yaakar ci rew mi batay yaakar jiñ yaakaron mi ngi fi dara mijju ci waye dama gis ni natub yalla la yalla mo leen déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw luko waral moy man aadali waliyan faqad ahsantuhu bil arb ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ñi wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko mëna définir kan moy sa waliw muni delul ci addi suqut siba wama taqarraba ilayya addi bi shay'in ahabbu ilayya mimma ihtarf alayhi aw kama khala ba ba ngay ag ci wama yasalu abdi yatakharrabu illa bin nawafil atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wasalam fi hadith alqudsi bi khawlillahi tabarak wa taala muni sama waliw yom na xam ñu ne kan moy sa waliw ni sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci mu day toftal ay nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njamur ci luddul su yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéeti nawafil yoy ba mujj ma wayo ko sopu ko yalla kum sopu soppi la ndem dom adama ne yow rek bula soppé légui té am alal légui mu soppi la dom adama bi la sopp té am alal légui mu soppi la sérétu mbam nga amone mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dëkk mu tabaxal la airplus 4 ndem dom adama moy sopp morom dom adama ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sopp dina la soppi ñu ne ko way noy soppé sa jam bo sopp mu ne xana damay yegg ak mom ci luma deggati deggal koko ca nga yam muni dedet luma gisseti wan koko ca nga yam dedet luma lamb ba daj ko niko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujj nek ay loxom nek ay beutam duma ca yam nak wa in sahalani la ataituhu sa buma ne yalla jox ma maniko am borom neena sama soppe damay mujj sama compte bank samay magasin legui dama koy defal procuration nga xamni legui dama koy déléguer sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitwa jalla man nak ñu passé ben last temps bu passé bo xamni waliw sénégal yépp saga nañ leen té walli buñ mané balé yalla mo mën ta balé ndax dañu ni lama tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki lama tasuf nénañ martaba du balé bo yisitil bustami masna andak ben xarit walliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum bo yisit di gestu ba xam lu ko dal lan la bim daatan gesu fekk na xale bi daanu de xarit waliyum buñu ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xale bi rek mënu ko bal bim la door muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma lal yalla fiir ci man bu bëggatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu walli yi tuddi Sénégal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yëmuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ciy dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolém autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sak légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sérigne sëpp ni leen wëratuñ leena top yéen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour ni diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko

بو داري تربيه داري تربيه بو نوبي تي داري تربيه جي كي جانغ با ونو ليف بون داجي تي بينتي مي دوكو غنا جوب دوكو غنا مانو وخوما لا توخ سيكاريت واي توخ كات كاس بوم نان كوكو دوتو تي نان ني ديفورو لا خدي ني ديفورو تي دارا جا تي بورتان دي جانغ ني ليف غو توي واي ديف ديف نان تي نيوم لا سيدنا Omar radiyallahu waxon yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yonni suratul baqara munumako mokal jangna gudi jang beccek yonnentou bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum diglema def lum terema ba yonnentou diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngoko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba legi munikon kay yow mokal ngoko sun mag ñi fofu lañ nekkoon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy nattu bu yalla la bu yalla nattu ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun sunuy loi saga nekk fi kirim aki astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi tam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko nga wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balu danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nek bitim réew ya ko saga lolé duy ci saga kat bobu buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wa la tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wataqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatu naima la anna allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wa la yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay sen liggey mafia lay don bo xamni len do ngay sen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan
révolution bo gis amna piri nam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban gidd lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xamni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def mudé cheikh ahmed bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañoo bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement la ndax dafa sacrifier gonaya pour taxir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre seen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena upp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sawaru gar waye bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu wasalam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêté yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rewmi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi folaté ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labé la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayyidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama joom dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko ne ko acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wat rewa rew mi gëm ko Nelson Mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat rewa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-saman yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj قالوا ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دا فتوك الصحابه يبا يغموني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو مناموني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant tay la xam xam gëna bari de
waye est